0: Вони мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія ліхтарика – від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями, у будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був іще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армій багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри. Щоб змінити цю статистику, Укргазбанк запустив спеціальну комплексну програму «UGB Бізнес-опора», – Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу. Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструменти, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління «Укргазбанку» Родіон Морозов. Головні переваги програми наступні. Кредит до 3 мільйонів гривень, можливість скористатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%. Також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB Бізнес Опора – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в «Укргазбанку». Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю – військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чи її дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації, незалежно від того, за який звітний рік вони були подані, зауважили дослідники. Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державного державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Механізм вилучення декларації з відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказ на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпечність. Безпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайний електронний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей з високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг – залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1875 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чін Ши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чін Ши керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чін Ши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила суворий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чін Ши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чін Ши розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чін Ши. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу, досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю, а її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чін Ши зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чін Ши погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чін Ши фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чін Ши у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чін Ши показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
6: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців.
0: В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів, підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. Вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Сенати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом. Інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів у мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці рейок і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки, немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили б проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Особиста зброя лідерів світу – пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шабля генерала могли розповісти про людину більше, ніж офіційні документи. Така зброя часто ставала не просто предметом, а частиною історії. У давнину правитель мав бути не лише політиком, а й воїном. У багатьох культурах вважалося, що справжній лідер повинен особисто захищати свою землю. Саме тому правителів часто зображували зі зброєю в руках. Меч символізував справедливість і силу, спис – військову перемогу, а обладунки – готовність боротися за свою державу. Одним із найдавніших символів влади став саме меч. У Європі мечі століттями використовувалися під час коронації монархів. Його вручення означало, що правитель отримує не лише владу, а й відповідальність за захист своїх людей. Меч був символом закону, честі та військової могутності. Наприклад, у британській монархії церемоніальні мечі залишаються важливою частиною державних традицій. Вони використовуються під час коронацій та інших офіційних подій. Хоча сучасні монархи вже не ведуть армії в бій, меч продовжує нагадувати про історичну роль правителя як захисника держави. Особливе значення зброя мала в Японії. Для самураїв меч катана був не просто інструментом бою. Він вважався символом честі, дисципліни та духовної сили. Самураї вірили, що меч є частиною їхньої особистості. Навіть після того, як самурайський клас зник, меч залишився важливим символом японської культури. Японські імператори також мали особливі символи влади, серед яких був священний меч. Він не використовувався як звичайна зброя, а мав релігійне та історичне значення. Це показує, що зброя могла бути не лише засобом боротьби, а й частиною національної традиції. З розвитком вогнепальної зброї символіка змінилася. У 19-20 століттях особисті пістолети та револьвери стали частиною образу багатьох політичних лідерів. На відміну від меча, який більше символізував традицію, пістолет асоціювався з особистою силою, рішучістю та готовністю діяти. Одним із найвідоміших лідерів, пов'язаних зі зброєю, був Наполеон Бонапарт. Він був не лише політиком, а й видатним військовим командувачем. Для нього зброя була важливою частиною образу імператора. Його парадні мечі та пістолети виготовляли найкращі майстри, прикрашали дорогоцінними матеріалами та використовували як символ перемог французької армії. Наполеон розумів силу символів. Його форма, нагороди та зброя створювали образ непереможного правителя. Навіть сьогодні предмети, які належали Наполеону, зберігаються в музеях як історичні реліквії. Ще один відомий приклад – Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він став символом боротьби Великої Британії проти нацистської Німеччини. Черчилль мав особистий пістолет, який став частиною його образу сильного лідера. Хоча він не був військовим у прямому сенсі, зброя підкреслювала його готовність захищати країну у складний період. У США ставлення до особистої зброї президентів має власну історію. Деякі американські президенти були відомі як мисливці та любителі зброї. Наприклад, Теодор Рузвельт активно займався полюванням і вважав фізичну силу та витривалість важливими рисами лідера. Його зброя була частиною образу людини, яка пов'язувала себе з активним способом життя. Однак часто зброя лідерів мала не практичне, а символічне значення. Багато правителів отримували пістолети, мечі та шаблі як подарунки від інших держав. Такі предмети могли бути виготовлені із золота, срібла або мати унікальне грав'ювання. Їх дарували як знак поваги, дружби або політичного союзу. Наприклад, подарункова зброя між країнами могла демонструвати особливі відносини між лідерами. Такий подарунок був своєрідною дипломатичною мовою. Він показував довіру, союз або бажання зміцнити співпрацю. Цікаво, що деякі лідери використовували застосовували зброю як частину політичного образу. У 20 столітті фотографії керівників із військовою формою, нагородами або зброєю часто використовувалися для пропаганди. Влада намагалася показати лідера як сильну людину, здатну захистити державу. Але історія особистої зброї має і темний бік. Деякі предмети стали відомими через трагічні події – політичні вбивства, перевороти або війни. У таких випадках зброя переставала бути символом сили і перетворювалася на нагадування про небезпеку насильства. У сучасному світі політичні лідери вже рідше демонструють особисту зброю. Сьогодні влада більше пов'язана з дипломатією, економікою, технологіями та інформацією. Проте традиція церемоніальної зброї зберіглася. У багатьох арміях світу офіцери використовують парадні мечі та шаблі під час урочистих заходів. Сучасна зброя також стала символом державної могутності. Якщо раніше силу країни показували через мечі королів або особисті пістолети правителів, то сьогодні важливими стали військові технології, ракети, авіації та системи оборони. Особиста зброя лідерів світу цікава тим, що вона показує не лише історію воїн, а й історію людей. За кожним мечем чи пістолетом стоїть певна епоха, політична ситуація та характер людини, якій він належав. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2,5 тисячі років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на 7 пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі можна побачити давні споруди просто посеред сучасного міського життя. Люди щодня проходять повз Колізей, працюють біля історичних площ, п'ють каву поруч із будівлями, яким понад 1000 років. Одним із головних символів міста є Колізей. У давнину тут проходили гладіаторські бої та великі видовища. Сьогодні він є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу. Також важливими місцями є пантеон, римські форми, площа Навона та фонтан Треві. Ці пам'ятки не лише приваблюють туристів, а й формують особливу атмосферу міста. Окреме місце в сучасному Римі займає Ватикан – найменша держава світу, яка знаходиться всередині міста. Тут розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Сапієнса – один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Растивере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті став популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр навпаки демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міської культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави. А вузькі вулички зберігають дух минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:00. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключив, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські БПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити Оленячий місяць, повний, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають Оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні.

0: 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Роман «Нуль» польського письменника Щепана Твардуха про російсько-українську війну переміг у конкурсі «Посол нової Європи 2025». Церемонія нагородження пройде під час Гданського книжкового ярмарку. Також відбудеться зустріч із письменником. В обґрунтуванні рішення журі назвало «Нуль» одним із найважливіших польських романів останніх років. Автор, за словами журі, не творить репортажу чи політичного коментаря, а вдається до форми роману, щоб передати правду про війну очима людини на межі насильства, страху і боротьби за власну людяність. Цей текст болить, але водночас несе надію, що людяність можна зберегти навіть у найекстремальніших умовах, підсумувало журі. Посол нової Європи – щорічна премія за книжку, видану польською мовою в польському видавництві, яка руйнує стереотипи про Європу та шукає відповідь на питання, чим сьогодні є Європа. Нагадаємо, Щепан Твардох – сучасний польський письменник і публіцист, один із провідних представників сучасної польської літератури. Літературну кар'єру він розпочав із публікацій у різних польських періодичних виданнях, а згодом видав романи, які отримали популярність у Польщі та за її межами. Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лісного про кримського політв'язня та українського військового, який посмертно отримав звання Героя України Геннадія Афанасьєва, покажуть на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Про це Лісной повідомив у Фейсбуці. Стрічку відібрали в конкурсну програму «Madrid International Film Festival», що відбудеться в жовтні цього року в Мадриді, йдеться у повідомленні. Кримчанин Геннадій Афанасьєв від самого початку боровся проти російської окупації Криму. У травні 2014 року Афанасьєва затримали співробітники ФСБ і звинуватили в тероризмі. У неволі він зазнав катувань, побиття та психологічного тиску. Був засуджений до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У 2016 році Афанасьєва звільнили під час обміну політв'язнями між Україною і РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях у Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. 18 грудня 2022 року загинув поблизу села Білогорівка Луганської області. У Великій Британії вийде друком збірка поезії українського військового і поета Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Надрукує книжку британське видавництво «Gentar Publishing». За словами поетки Юлії Мусаковської, видавець Майкл Тейт мріяв опублікувати книжку Кривцова ще з 2023 року. До того ж, збірка стане третьою українською поетичною книжкою в серії «Gentar Publishing». Після видання «Тут були ми» Артура Дроня та перекладу збірки Ярини Чорногуз «Оборона присутності». Вихід книжки запланований на 2027 рік. Вийшов трейлер комедійного екшену «Перевізник» з Аланом Річсоном та Оуеном Вілсоном у головних ролях. Українська прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. За сюжетом, колишній спецпризначенець і кур'єр преміум-класу Генк отримує лише 3 години, щоб доставити донорський орган для трансплантації 7-річній дівчинці. Завдання ускладнюється після того, як на вантаж починає полювати злочинний синдикат. Разом із Генком у небезпечну подорож вирушає медичний кур'єр Бен. Героям доведеться не лише рятувати життя дитини, а й тікати від переслідувачів. Автори стрічки поєднали екшен, комедію та драму. Окрім погоні бойових сцен, сюжет розповідає історію про втрату, дружбу, надію та взаємодопомогу. Режисер Скотт Во пояснив, що його зацікавило поєднання гумору з емоційною історією персонажів. За його словами, комедія у фільмі лише доповнює сюжет, а не визначає його. Продюсер Тодд Гарнер порівняв «Перевізника» з класичними стрічками на кшталт «Смертельної зброї», де головний акцент зроблено на взаємодії двох дуже різних героїв. Marvel Studios опублікувала

0: Трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Відео вперше повноцінно показує Роберта Дауні-молодшого в ролі доктора Дума та об'єднує героїв із трьох різних всесвітів. У ролику з'являються месники, нова команда месників, фантастична четвірка та персонажі оригінальних фільмів про людей Ікс від Фокс. Серед ключових сцен – протистояння Тора і доктора Дума, а також повернення Стіва Роджерса. Трейлер також показує Циклопа, Професора Ікс, Магнето, Містік та інших персонажів. За описом сюжету, герої з трьох реальностей зіткнуться через загрозу, пов'язану з перетином всесвітів і часових ліній. Режисерами стрічки стали Ентоні та Джо Руссо, які працювали над «Месники. Війна нескінченності» і «Месники. Завершення». Українська прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 17 грудня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
0: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Йдеться у документі. Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Так, наприклад, «Нафтогаз» взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком. МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій. Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту. Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи. У меморандумі зазначений такий план дій. Літо 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Грудень 2026 року уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ. Лютий 2027 року Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення. Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості, запевнили у МВФ. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії. Їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни, зазначили у міністерстві. Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість. На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією. Зокрема, йдеться про оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварії або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів. «Укрзалізниця» за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим. Через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень. Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації через завершення нормативного строку служби. Середній вік вагонного парку «Укрзалізниці» – понад 35 років. Кожне нове замовлення – це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців, говориться у повідомленні. У межах нового контракту Крюківський вагонобудівний завод виготовить для «Укрзалізниці» 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ. Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами-колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль. Поставки вагонів заплановані протягом 2027-2028 років. Вартість одного купейного вагона становить 68 мільйонів гривень, а вагона з безбар'єрним купе – 72 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. Загалом у межах державної програми фінансування «Укрзалізниця» вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів. За перше півріччя 2026 року в обігу в Україні перебувало 970 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомив Національний банк України. При цьому, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому, за підсумками першого півріччя 2025 року, сума готівки в обігу зросла співставно, говориться в повідомленні. Серед банкнот найбільше в обігу перебувають купюри номіналом 500 гривень, найменше номіналом 50 гривень.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою, він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й звичайно військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».
1: Компанія «Опель» розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена «Комбо», відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензином новим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії комбо. Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичні залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення досягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3500 літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4000 літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометра без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні два варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено 3 комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 півтора мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis, і саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже 2 концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку, однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 308, 3 моделі C-сегмента французького виробництва, а також 2 флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключив, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухарестом після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські БПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники. Пілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити Оленячий місяць, повні, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають Оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнес проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом – у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Нотінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій і фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, деталь, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилися, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Мета заявили, що StoryKid призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Мета перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Барселона. Барселона – це друге за величиною місто Іспанії та столиця автономної області Каталонія. Вона розташована на узбережжі Середземного моря і є одним із найвідоміших туристичних центрів Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити унікальну архітектуру, відчути атмосферу міста, відпочити на пляжах і познайомитися з багатою культурою Каталонії. Барселона поєднує у собі давню історію, сучасні технології, мистецтво та активне міське життя. Історія Барселони почалася понад 2000 років тому. За легендою, місто заснував герой Геракл, але історики вважають, що перше поселення тут створили римляни приблизно у першому столітті до нашої ери. Завдяки вигідному розташуванню біля моря, Барселона швидко стала важливим торговельним портом. У різні історичні періоди містом володіли римляни, вестготи, араби та франки. У середньовіччі Барселона перетворилася на один із найбагатших портів Середземномор'я, а сьогодні вона є великим економічним, культурним і науковим центром Іспанії. Особливістю Барселони є те, що вона є столицею Каталонії, регіону зі своєю мовою, культурою та традиціями. Більшість місцевих жителів розмовляє двома мовами – іспанською та каталонською. Каталонці дуже пишаються своєю історією, тому в місті часто проходять свята, фестивалі та культурні заходи, присвячені саме каталонській спадщині. Найвідомішою пам'яткою Барселони є храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Головним архітектором став геніальний Антоніо Гауді, який присвятив цьому проєкту майже все своє життя. Храм вражає своїми високими баштами, незвичайними фасадами та кольоровими вітражами. Усередині він нагадує казковий ліс. Колони схожі на дерева, а сонячне світло, проходячи крізь різнокольорове скло, створює дивовижну атмосферу. Саграда Фамілія є символом Барселони та одним із найвідоміших храмів у світі. Антоніо Гауді створив і багато інших архітектурних шедеврів. Одним із них є парк Гуель. Це великий парк, у якому поєднуються природа та фантастична архітектура. Тут можна побачити знамениту мозаїчну ящерку, хвилясті лавки, кольорові будинки та численні оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Ще дві визначні споруди Гауді – будинки Каса Батльо та Каса Міла. Їхні фасади не мають прямих ліній, а нагадують хвилі моря або форми живої природи. Не менш популярним місцем є вулиця Ла Рамбла. Це головна пішохідна алея Барселони, яка простягається від площі Каталонії до морського порту. Тут завжди людно. Виступають музиканти, художники малюють портрети, працюють сувенірні крамниці та кафе. Поруч знаходиться знаменитий ринок, де продають свіжі овочі, фрукти, морепродукти, спеції, сири та традиційні іспанські продукти. Багато туристів приходять сюди не лише за покупками, а й щоб відчути справжню атмосферу міста. Барселона також славиться своїми пляжами. Уздовж узбережжя простягаються широкі піщані пляжі, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Тут можна плавати, засмагати, займатися серфінгом, кататися на велосипеді вздовж набережної або просто милуватися Середземним морем. Особливо красиво на узбережжі ввечері, коли сонце заходить за горизонт і місто починає сяяти вогнями. Барселона – це також місто мистецтва. Тут знаходяться десятки музеїв, театрів і художніх галерей. Одним із найвідоміших є музей Пабло Пікассо, де зберігається велика колекція його ранніх творів. Крім того, у місті регулярно проводяться виставки, концерти, фестивалі та театральні вистави, які відвідують люди з різних країн світу. Барселона також відома своїми традиційними святами. Найбільшим із них є фестиваль «Ла Мерсе», який проводиться щороку у вересні. Протягом кількох днів місто наповнюється музикою, танцями та святковими заходами. Однією з найцікавіших традицій є будівництво людських веж, коли десятки людей стають один одному на плечі, утворюючи високу конструкцію. Ця традиція є символом єдності, взаємної підтримки та довіри. Також під час фестивалю можна побачити паради велетнів, фейерверки, концерти просто неба та виступи вуличних артистів. Особливу увагу туристів привертає готичний квартал – найстаріша частина Барселони. Тут збереглися вузькі кам'яні вулички, старовинні будинки, затишні площі та величний кафедральний собор. Під час прогулянки цими вулицями складається враження, ніби потрапляєш у середньовіччя. Саме тут можна відчути справжню історію міста, побачити залишки римських стін і насолодитися атмосферою старої Барселони. Барселона є одним із найважливіших економічних центрів Іспанії. Тут працюють великі промислові підприємства, банки, міжнародні компанії та сучасні технологічні центри. Значну роль у розвитку міста відіграє порт Барселони, який є одним із найбільших у Середземному морі. Через нього проходять вантажні судна, круїзні лайнери та пароми, що сполучають Іспанію з іншими країнами. Транспорт у Барселоні дуже добре організований. Місто має розгалужену мережу метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Завдяки цьому можна швидко дістатися майже будь-якого району. Також популярним видом транспорту є велосипед. Для велосипедистів створено спеціальні доріжки, а в різних районах міста працюють пункти прокату. Такий підхід допомагає зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити повітря чистішим. Барселона приділяє багато уваги розвитку екології. У місті створюються нові парки, висаджуються дерева, розширюються пішохідні зони та велосипедні маршрути. Влада активно підтримує громадський транспорт і впроваджує екологічні технології, щоб зробити життя мешканців комфортнішим і безпечнішим для довкілля. Сьогодні Барселона входить до числа найвідвідуваніших міст світу. Щороку її відвідують мільйони туристів, яких приваблюють архітектурні пам'ятки, музеї, теплий клімат, морське узбережжя та гостинність місцевих жителів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Квартира Світличних, таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на 5-му поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки, перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення ув'язнення, таборів і заслання, він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на 5-му поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання, в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM».
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року наслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та

0: правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон своєю чергою заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадяра, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує проводити провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріс Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності, а це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях Збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
4: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботи над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт», зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка, і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, казкарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люліанов у свою чергу зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду «Премію Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює 3 номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у 3 тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії «Із 13 в 30», яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком «Із 13 в 30» вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
0: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Бельгія. Бельгія – це невелика країна, розташована в Західній Європі. На карті вона може здатися зовсім маленькою, але її значення для Європи та світу набагато більше, ніж можна подумати. Саме тут знаходяться головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають серцем Європи. Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою, на півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу. Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки, гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. У країні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру із сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
3: Мої вітання! Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті. Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. Люди майже нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорку у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного з найвідоміших спалахів холери в історії – епідемії 1854 року в лондонському районі Сохо. Тоді район Сохо перетворився на центр небезпечної хвороби. Люди масово хворіли, а кількість смертей смертей щодня зростала. Місцева влада не знала, як зупинити поширення епідемії, адже більшість фахівців продовжували вірити у теорію зараженого повітря. Джон Сноу вирішив дослідити ситуацію самостійно. Він почав збирати інформацію про всіх людей, які захворіли або померли від холери. Він записував їхні адреси та наносив ці дані на карту району. На цій карті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузь медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операції, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники із Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистим або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники з Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури і зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їхня втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Альфа Ромео підтвердила розробку нового кросовера C-сегмента. Новинка стане однією з найважливіших моделей бренду в найближчі роки, а її світова прем'єра запланована на четвертий квартал 2027 року. Поки що Альфа Ромео розкрила лише невелику частину дизайну майбутнього кросовера. На тизері можна побачити похилу лінію даху, масивну задню стійку кузова та новий світловий підпис ліхтарів. Саме ці елементи дадуть початок новому дизайнерському стилю марки, який надалі отримають й інші моделі. Новий SUV побудують на платформі, що вже використовується в низці нових моделей концерну Stellantis. Виробник уже підтвердив, що модель отримає мультиенергетичну лінійку силових установок. Це означає, що покупцям запропонують як електрифіковані версії, так і повністю електричні модифікації. Поява нового CSUV стане важливим етапом реалізації стратегії, у межах якої Alfa Romeo планує суттєво оновити модельний ряд і посилити свої позиції в одному з найбільш затребуваних сегментів європейського автомобільного ринку. Компанія Land Rover показала Range Rover Sport Electric – перший повністю електричний Range Rover Sport. Новинка вже проходить фінальний етап випробувань перед дебютом. За словами виробника, вона має зберегти спортивний характер моделі, її комфорт і позашляхові можливості, але вже з повністю електричною силовою установкою. Зовні електричний кросовер майже не відрізняється від версії з двигунами внутрішнього згоряння. Його видають лише закрита передня панель замість традиційної решітки радіатора, дещо змінені повітрозабірники та відсутність вихлопної системи. Водночас автомобіль повністю зберіг знайомі пропорції і стриманий дизайн, характерний для сучасного сімейства Range Rover Sport. Новинка побудована на платформі, яка від початку розроблялася як універсальна основа для автомобілів із бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Електрична версія отримала архітектуру на 800 вольт, тягову батарею ємністю 118 кВт-годин та підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт. За наявною інформацією, Range Rover Sport Electric запропонують із двомоторною силовою установкою у двох виконаннях – потужністю 444 або 542 кінські сили. Максимальний крутний момент становитиме 850 ньютон-метрів, а запас ходу, за попередніми оцінками, сягне приблизно 500 931 кілометр. У компанії наголошують, що електрифікація не вплинула на позашляхові здібності моделі. Range Rover Sport Electric оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, електронним розподілом крутного моменту між колесами та повнокерованим шасі. Останнє покращує маневреність у місті та підвищує стійкість автомобіля на високих швидкостях. Інтер'єр виробник поки не розкрив, однак очікується, що він майже повністю повторить салон нинішнього Range Rover Sport із великим центральним дисплеєм мультимедійної системи та мінімалістичним оформленням передньої панелі. Повноцінна прем'єра Range Rover Sport Electric відбудеться після дебюту флагманського Range Rover Electric. Таким чином Land Rover завершить формування електричної лінійки своїх найбільших і найпрестижніших позашляховиків. Honda підтвердила, що електричний кросовер Prologue залишить ринок після завершення 2026 модельного року. Таким чином, компанія завершить коротку історію моделі, яка мала стати містком між традиційною лінійкою Honda та власним поколінням електромобілів. Prologue дебютував у 2024 році як результат співпраці Honda та General Motors. Для японської компанії він став можливістю швидко вийти на ринок електромобілів, поки тривала розробка власних моделей. Попри багатообіцяючий старт, утримати попит не вдалося. За перше півріччя 2026 року дилери продали лише 8407 кросоверів, що майже на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У Honda підтвердили, що продажі Prologue завершаться після закінчення 2026 модельного року. Водночас компанія наголосила, що всі власники і надалі отримуватимуть повну підтримку через офіційну дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, постачання запасних частин і гарантійний ремонт. Припинення продажів Prologue означає завершення партнерства Honda та General Motors у межах цього проєкту. Разом із ним фактично завершує історія Acura ZDX, створеного на тій самій платформі. Обидві моделі розглядалися як тимчасове рішення, поки Honda готувала власну електричну лінійку. Однак після перегляду стратегії компанія відклала запуск кількох перспективних електромобілів, зробивши ставку на гібриди. У першому півріччі 2026 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На нього припало 36% усіх перших реєстрацій нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю серед автомобілів сірого кольору стала Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір, який обрали 28% покупців нових автомобілів. Лідером у цьому сегменті став Renault Duster. Третю позицію посів чорний колір з часткою 17% ринку. Найчастіше в такому забарвленні українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі зеленого кольору опинилися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключує, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські БПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити оленячий місяць, повністю, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
5: Мої вітання! Алмазне озеро – тема.

Немає штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів. А берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою і зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях. Не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер, а далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад 20 видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «Алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця «Алмазного» полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарбниці,
скарби. Вона значно ближче до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут

0: Місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
0: Мої вітання! Найбільші колекціонери світу та їхні дивні колекції. Колекціонування здається звичайним хобі. Хтось збирає марки, монети, книги або старі фотографії. Але в історії були люди, для яких колекціонування стало справою всього життя. Вони витрачали роки на пошуки рідкісних предметів, створювали величезні зібрання і навіть змінювали уявлення про те, що може мати історичну цінність. Найцікавіше те, що найбільші колекції світу часто складаються не лише з дорогих речей. Деякі люди збирали предмети, які іншим здавалися дивними, непотрібними або навіть смішними. Але саме завдяки таким колекціонерам сьогодні ми можемо побачити речі, які розповідають про минуле людство. Один із найвідоміших незвичайних колекціонерів – Форест Фен. Він був американським торговцем мистецтвом, який усе життя збирав старовинні предмети, коштовності та історичні речі. Проте справжню славу йому принесла не сама колекція, а ідея створити сучасну легенду. Фен заховав у горах США скриню зі скарбами, у якій були золоті предмети, монети, коштовності та інші цінності. Потім він опублікував вірш із підказками, за якими люди мали знайти захований скарб. Ця історія стала справжньою пригодою. Тисячі людей роками намагалися розгадати загадки та знайти скриню. Для одних це була просто цікава гра, а для інших – справжня експедиція. Історія Фореста Фена показує, що колекціонер може бути не лише людиною, яка зберігає речі. Він може створити навколо своєї колекції цілу історію. Іншим відомим колекціонером був Корнеліус Гурліт. Його ім'я стало відомим після того, як у його квартирі знайшли величезну колекцію творів мистецтва. У його зібранні були картини відомих художників. Загальна вартість колекції оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Але ця історія була не лише про багатство. Частина картин мала складне минуле, пов'язане з подіями Другої світової війни. Деякі твори могли бути втрачені або незаконно вилучені у попередніх власників. Тому колекція Гурліта стала не просто зібранням мистецтва, а важливим питанням для істориків. Вона показала, що за кожною старою картиною можуть стояти людські долі, трагедії та історичні події. Ще одна незвичайна постать – Роберт Ріплі. Він був журналістом, мандрівником і колекціонером дивних речей. Ріплі створив проект «Вірити чи ні», у якому збирав усе найдивовижніше, що знаходив у світі. Його цікавили незвичайні предмети, рідкісні явища, дивні винаходи та історії людей із унікальними здібностями. Він подорожував різними країнами, шукав незвичайні речі та показував їх широкій аудиторії. Завдяки йому мільйони людей дізналися про факти, які здавалися неймовірними. Колекція Ріплі довела, що дивне і незвичайне також може бути частиною історії. Ще одним відомим колекціонером був Едвард Воррен. Він присвятив життя збиранню предметів, пов'язаних із містичними історіями. Разом із дружиною він збирав речі, які люди вважали загадковими або навіть пов'язаними з надприродними явищами. Найвідомішим предметом його колекції стала лялька Анабель, яка пізніше стала популярною завдяки фільмам жахів. Колекція Воррена була дуже суперечливою. Одні люди вважали її просто набором дивних предметів, інші – важливою частиною до дослідження людських вірувань і страхів. Цікавий приклад колекціонування представляє Альберт Кан. Він збирав не золото, не картини і не коштовності. Його цікавили фотографії людей. На початку ХХ століття Кан створив величезні архіви фотографій із різних країн світу. Він хотів зберегти образ людства, традиції, одяг, культуру та щоденне життя людей. Завдяки його роботі сьогодні ми можемо побачити, як виглядали різні народи понад 100 років тому. Його колекція стала важливим історичним джерелом. Деякі колекціонери збирали речі, які здаються зовсім звичайними. Наприклад, Джон Гантлі з Великої Британії багато років збирав старі упаковки від продуктів. Для більшості людей це був просто непотрібний папір, але Гантлі бачив у цих речах історію. За упаковкою можна було зрозуміти, які товари купували люди, як змінювалася реклама та як розвивався побут. Його колекція доводить, що історичну цінність може мати навіть найпростіший предмет. Окреме місце серед колекціонерів займає Ральф Лорен. Багато хто знає його як відомого дизайнера одягу, але він також створив одну із найкращих автомобільних колекцій світу. У його зібранні є рідкісні автомобілі – Феррарі, Бугатті та Мерседес-Бенц. Для Лорена автомобілі – це не просто засіби пересування. Він бачить у ньому поєднання мистецтва, технологій та історії. Його колекція показує, що навіть техніка може бути предметом культури. Ще одним прикладом незвичайного колекціонування є історія Мільтона Грейсера, який збирав предмети, пов'язані з дизайном і візуальною культурою. Такі люди доводять, що колекції можуть бути не лише про минуле, а й про ідеї, творчість та розвиток суспільства. Чому ж люди взагалі стають колекціонерами? Для когось це бажання володіти рідкісними речами, для інших – спосіб зберегти пам'ять, а для деяких – можливість досліджувати світ. Колекціонери часто помічають цінність там, де інші її не бачать. Стара фотографія, звичайна упаковка, забутий предмет або дивна річ можуть стати важливою частиною історії. Саме завдяки таким людям багато речей не зникли назавжди. Вони зберегли частину минулого і передали їх наступним поколінням. Отже, найбільші колекціонери світу – це не просто люди, які збирають багато речей. Це дослідники, хранителі історії та люди з особливим поглядом на світ. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10-дюймовий дисплей для переднього пасажира. До того ж, керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника, який розпізнає природне мовлення. Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує двохлітровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом, середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначення у 37 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чуток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», – зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз. Нова Пост розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів. Про це компанія повідомила у Телеграм. Розпочали співпрацю з однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі. Відтепер клієнтом Нова Пост у Польщі доступні 15 тисяч точок сервісу по всій країні та 8,5 тисяч поштоматів, говориться у повідомленні. В поштоматах можна отримати документи і посилки вагою до 20 кілограмів. Термін зберігання посилки у поштоматі або пункті видачі – 3 дні. Раніше генеральний директор «Нова Пост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Нова Пост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до першого класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави. Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб. Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання «Народний» чи «Заслужений», ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати й батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харкові планують і надалі залишати безкоштовний проїзд у комунальному транспорті. Міський голова Ігор Терехов заявив, що метро, автобуси, трамваї та тролейбуси залишатимуться безкоштовними, поки місто матиме таку можливість. За його словами, це складне рішення, але воно необхідне для підтримки людей. Терехов також не виключує, що безкоштовний проїзд можуть зберегти після завершення війни. Нагадаю, у Харкові громадський транспорт став безкоштовним у травні 2022 року після відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення Росії. Румунія відкликає свого посла з Москви для консультацій та планує вислати російського дипломата з Бухареста після серії збитих безпілотників. За даними Міністерства оборони Румунії, від початку повномасштабної війни російські БПЛА понад 30 разів порушували повітряний простір країни. Цього року румунські винищувачі F-16 тричі збивали дрони, що становили загрозу для території держави. Загалом у Румунії близько 50 разів знаходили уламки або цілі безпілотники після російських атак. Днями там офіційно підтвердили, що один зі збитих у липні дронів був російським шахедом. Українці цієї середи зможуть побачити Оленячий місяць, повний, що має особливу назву. Повний місяць зійде 29 липня, а його найбільша фаза буде о 17:36 за київським часом. Липневий повний місяць називають Оленячим, адже саме в цей період у самців оленів швидко ростуть нові роги. Таку назву традиційно використовують у багатьох країнах світу, адже пов'язують її із сезонними змінами у природі. Наступний повний місяць можна буде спостерігати вже 28 серпня, ну і його називають осетровим місяцем. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни – Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої увійшли всі пісні, записані дуетом за цей період. Головною композицією платівки стала одноіменна пісня «Я буду там» – емоційна історія про підтримку, відданість і силу бути поруч попри будь-які випробування. Ця пісня народилася дуже несподівано. Я написав її буквально через 4 години після наркозу. Прийшов до тями, і вона просто прийшла до мене. Тоді я зрозумів, у якому стані в мене народжуються любовні, найвідвертіші, так би мовити, пісні зізнання. Мабуть, саме в стані абсолютної невагомості мені вдалося втілити щось по-справжньому тепле, ніжне і щире, поділився Хас. Режисер і виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідний середовище. Так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує. Але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусій. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзив кастинг, тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені шаї-відео «шаї-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перший конфлікт із Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки. Америки та світу. До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив, Дональд Трамп знизив планку ідіотизму, а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив, кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50% мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядала як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі, її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента та у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. З часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу, а пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2500 років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на семи пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі можна побачити давні споруди просто посеред сучасного міського життя. Люди щодня проходять повз Колізей, працюють біля історичних площ, п'ють каву поруч із будівлями, яким понад 1000 років. Одним із головних символів міста є Колізей. У давнину тут проходили гладіаторські бої та великі видовища. Сьогодні він є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу. Також важливими місцями є пантеон, римські форми, площа Навона та фонтан Треві. Ці пам'ятки не лише приваблюють туристів, а й формують особливу атмосферу міста. Окреме місце в сучасному Римі займає Ватикан – найменша держава світу, яка знаходиться всередині міста. Тут розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Ла Сапієнца – один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Растивере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті став популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр навпаки демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міської культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави, а вузькі вулички зберігають дух минулого. минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».
5: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися

0: Умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистими або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людський мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники Скільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури і зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним, унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їхня втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Барселона. Барселона – це друге за величиною місто Іспанії та столиця автономної області Каталонія. Вона розташована на узбережжі Середземного моря і є одним із найвідоміших туристичних центрів Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити унікальну архітектуру, відчути атмосферу міста, відпочити на пляжах і познайомитися з багатою культурою Каталонії. Барселона поєднує у собі давню історію, сучасні технології, мистецтво та активне міське життя. Історія Барселони почалася понад 2000 років тому. За легендою, місто заснував герой Геракл, але історики вважають, що перше поселення тут створили римляни приблизно у 1 столітті до нашої ери. Завдяки вигідному розташуванню біля моря, Барселона швидко стала важливим торговельним портом. У різні історичні періоди містом володіли римляни, вестготи, араби та франки. У середньовіччі Барселона перетворилася на один із найбагатших портів Середземномор'я, а сьогодні вона є великим економічним, культурним і науковим центром Іспанії. Особливістю Барселони є те, що вона є столицею Каталонії, регіону зі своєю мовою, культурою та традиціями. Більшість місцевих жителів розмовляє двома мовами – іспанською та каталонською. Каталонці дуже пишаються своєю історією, тому в місті часто проходять свята, фестивалі та культурні заходи, присвячені саме каталонській спадщині. Найвідомішою пам'яткою Барселони є храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Головним архітектором став геніальний Антоніо Гауді, який присвятив цьому проєкту майже все своє життя. Храм вражає своїми високими баштами, незвичайними фасадами та кольоровими вітражами. Усередині він нагадує казковий ліс. Колони схожі на дерева, а сонячне світло, проходячи крізь різнокольорове скло, створює дивовижну атмосферу. Саграда Фамілія є символом Барселони та одним із найвідоміших храмів у світі. Антоніо Гауді створив і багато інших архітектурних шедеврів. Одним із них є парк Гуель. Це великий парк, у якому поєднуються природа та фантастична архітектура. Тут можна побачити знамениту мозаїчну ящерку, хвилясті лавки, кольорові будинки та численні оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Ще дві визначні споруди Гауді – будинки Каса Батльо та Каса Міла. Їхні фасади не мають прямих ліній, а нагадують хвилі моря або форми живої природи. Не менш популярним місцем є вулиця Ла Рамбла. Це головна пішохідна алея Барселони, яка простягається від площі Каталонії до морського порту. Тут завжди людно. Виступають музиканти, художники малюють портрети, працюють сувенірні крамниці та кафе. Поруч знаходиться знаменитий ринок, де продають свіжі овочі, фрукти, морепродукти, спеції, сири та традиційні іспанські продукти. Багато туристів приходять сюди не лише за покупками, а й щоб відчути справжню атмосферу міста. Барселона також славиться своїми пляжами. Уздовж узбережжя простягаються широкі піщані пляжі, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Тут можна плавати, засмагати, займатися серфінгом, кататися на велосипеді вздовж набережної або просто милуватися Середземним морем. Особливо красиво на узбережжі ввечері, коли сонце заходить за горизонт і місто починає сяяти вогнями. Барселона – це також місто мистецтва. Тут знаходяться десятки музеїв, театрів і художніх галерей. Одним із найвідоміших є музей Пабло Пікассо, де зберігається велика колекція його ранніх творів. Крім того, у місті регулярно проводяться виставки, концерти, фестивалі та театральні вистави, які відвідують люди з різних країн світу. Барселона також відома своїми традиційними святами. Найбільшим із них є фестиваль «Ла Мерсе», який проводиться щороку у вересні. Протягом кількох днів місто наповнюється музикою, танцями та святковими заходами. Однією з найцікавіших традицій є будівництво людських веж, коли десятки людей стають один одному на плечі, утворюючи високу конструкцію. Ця традиція є символом єдності, взаємної підтримки та довіри. Також під час фестивалю можна побачити паради велетнів, фейерверки, концерти просто неба та виступи вуличних артистів. Особливу увагу туристів привертає готичний квартал, найстаріша частина Барселони. Тут збереглися вузькі кам'яні вулички, старовинні будинки, затишні площі та величний кафедральний собор. Під час прогулянки цими вулицями складається враження, ніби потрапляєш у середньовіччя. Саме тут можна відчути справжню історію міста, побачити залишки римських стін і насолодитися атмосферою старої Барселони. Барселона є одним із найважливіших економічних центрів Іспанії. Тут працюють великі промислові підприємства, банки, міжнародні компанії та сучасні технологічні центри. Значну роль у розвитку міста відіграє порт Барселони, який є одним із найбільших у Середземному морі. Через нього проходять вантажні судна, круїзні лайнери та пороми, що сполучають Іспанію з іншими країнами. Транспорт у Барселоні дуже добре організований. Місто має розгалужену мережу метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Завдяки цьому можна швидко дістатися майже будь-якого району. Також популярним видом транспорту є велосипед. Для велосипедистів створено спеціальні доріжки, а в різних районах міста працюють пункти прокату. Такий підхід допомагає зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити повітря чистішим. Барселона приділяє багато уваги розвитку екології. У місті створюються нові парки, висаджуються дерева, розширюються пішохідні зони та велосипедні маршрути. Влада активно підтримує громадський транспорт і впроваджує екологічні технології, щоб зробити життя мешканців комфортнішим і безпечнішим для довкілля. Сьогодні Барселона входить до числа найвідвідуваніших міст світу. Щороку її відвідують мільйони туристів, яких приваблюють архітектурні пам'ятки, музеї, теплий клімат, морське узбережжя та гостинність місцевих жителів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із нінцями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом нінця. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кіготь тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікаво є індійська зброя чакрам. На перший погляд це просто металеве кільце, але насправді його зовнішній край був гострим. Вони могли кидати чакрам на відстань, і завдяки своїй формі він обертався в повітрі. Найбільше його використовували воїни сикхи в Індії. Чакрам став відомим завдяки своїй незвичайній конструкції, адже він більше нагадував предмет для метання, ніж традиційну зброю. Ще одна дивна індійська зброя – урімі. Це був дуже гнучкий меч, який нагадував металеву стрічку або батіг із гострим краєм. Через свою гнучкість він був надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. Урімі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною, наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччя, адже вони дозволяли завдавати сильних ударів і пробивати захист противника. Цікавою зброєю були і дирки – великі ножі, які носили воїни Шотландії. Вони використовувалися не тільки як зброя, а й у повсякденному житті. Особливістю було те, що такий ніж завжди був поруч із власником і міг використовуватися в різних ситуаціях. У народів Африки також існували незвичайні види зброї. Наприклад, нагала – метальна зброя з вигнутими лезами, яку використовували деякі народи Центральної Африки. Її форма була настільки незвичайною, що вона більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на 5-му поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки і перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на 5-му поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями зображеннями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року наслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі, ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. В Україні змінили правила роботи та відпочинку водіїв, які перевозять пасажирів і вантажі. Тепер вони не можуть проводити щотижневий відпочинок у кабіні вантажівки чи автобуса. Перевізник має забезпечити їм нормальні умови для відпочинку. Також уточнили, скільки часу водій може перебувати за кермом. Не більше 9 годин на день, а після 4,5 годин руху – обов'язкова перерва. Як стверджують у Мінвідновлення, ці зміни покликані зробити поїздки безпечнішими та наблизити українські правила до європейських норм. Україна відреагувала на звинувачення Ірану після заяв про атаку на судно в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що погрози Тегерана є безпідставними, адже Іран підтримує Росію у війні проти України та постачає зброю, яку Москва використовує проти українців. За словами міністра закордонних справ, Іран намагається представити себе жертвою та відволікти увагу міжнародної спільноти від російських атак на цивільне судноплавство в Чорному морі. Сибіга наголосив, що ці питання мають отримати оцінку на рівні світової спільноти. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту вже отримали свої результати. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що бали за шкалою від 100 до 200 доступні у персональних кабінетах учасників. Там же можна завантажити інформаційну картку з результатами, що потрібно для вступу до українських університетів. Для вступу в закордонні заклади освіти за потреби можна окремо замовити офіційну довідку з результатами тесту. Додаткові сесії національного мультипредметного тесту цього року тривали із 17 до 24 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій Балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспорту та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на бурі падіння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перший конфлікт із Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Компанія Opel розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена Combo, відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензиновим газовим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії комбо. Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичність залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення досягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3,5 тисяч літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4 тисяч літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт-години, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт-годин. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометри без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні два варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено 3 комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт-годин коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis. І саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже 2 концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку. Однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хеджбека 308, 3 моделі C-сегмента французького виробництва, а також 2 флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботи над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт», зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, казкарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про 2 людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люліанов у свою чергу зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду «Премію Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює 3 номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у 3 тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук» додому шляху нема, світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом, події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії «Із 13 в 30», яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка, однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком «Із 13 в 30» вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».
5: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вночі завдали нових ударів по Україні. Так, на Сумщині керовані авіабомби влучили в житловий сектор на околиці Сум. Постраждала щонайменше одна людина. Також ударний безпілотник атакував об'єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. Там виникла пожежа, попередньо поранені троє людей. Тим часом у Києві та низці областей також оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників. За повідомленнями моніторингових каналів, дрони фіксували поблизу об'єктів енергетичної та теплової інфраструктури столиці. Детальна інформація уточнюється. 28 липня Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату запровадила Верховна Рада. Її встановили на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху у колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені – оборонці Азовсталі, а понад 130 зазнали поранень. Цей день покликаний нагадати про страшну ціну боротьби за свободу України
6: та про необхідність притягнути до відповідальності всіх, хто вчинив злочини проти українських військових і цивільних. Президент США пообіцяв перевірити інформацію про можливу передачу Росією Ірану супутникових знімків американських військових баз. Так він відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. За словами Трампа, він з'ясує, чи відповідає ця інформація дійсності, зокрема під час розмови з Владимиром Путіним. Водночас американський лідер зазначив, що навіть якщо такі дані передавалися, це не вплинуло на результати військових операцій США. У соцмережах поширюють хвилю фейків про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. У Генштабі вважають це цілеспрямованою інформаційною операцією. Зокрема, з'явилися підроблені акаунти та вигадані повідомлення про аудит у Збройних силах, створення благодійного фонду, конфлікти з військовим керівництвом і відправлення працівників ТЦК на фронт. У Генштабі наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія ліхтарика – від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті.

0: Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армій багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри. Щоб змінити цю статистику, Укргазбанк запустив спеціальну комплексну програму «UGB Бізнес Опора». Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу. Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструмент, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління Укргазбанку Родіон Морозов. мов. Головні переваги програми наступні: кредит до 3 мільйонів гривень, можливість скористатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%. Також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB Бізнес Опора – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в Укргазбанку. Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів. 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю, військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чи її дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації, незалежно від того, за який звітний рік вони були подані, зауважили дослідники. Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Механізм вилучення декларації з відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
0: Мої вітання. Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів, підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. Вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом – інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці рейок і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки. Немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили б проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
0: Мої вітання! Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і за часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й, звичайно, військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
5: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Російські війська вночі завдали нових ударів по Україні. Так, на Сумщині керовані авіабомби влучили в житловий сектор на околиці Сум. Постраждала щонайменше одна людина. Також ударний безпілотник атакував об'єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. Там виникла пожежа, попередньо поранені троє людей. Тим часом у Києві та низці областей також оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників. За повідомленнями моніторингових каналів, дрони фіксували поблизу об'єктів енергетичної та теплової інфраструктури столиці. Детальна інформація уточнюється. 28 липня Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату запровадила Верховна Рада. Її встановили на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху у колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі, а понад 130 зазнали поранень. Цей день покликаний нагадати про страшну ціну боротьби за свободу України та про необхідність притягнути до відповідальності всіх, хто вчинив злочини проти українських військових і цивільних. Президент США пообіцяв перевірити інформацію про можливу передачу Росією Ірану супутникових знімків американських військових баз. Так він відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. За словами Трампа, він з'ясує, чи відповідає ця інформація дійсності, зокрема під час розмови з Володимиром Путіним. Водночас американський лідер зазначив, що навіть якщо такі дані передавалися, це не вплинуло на результати військових операцій США. У соцмережах поширюють хвилю фейків про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. У Генштабі вважають це цілеспрямованою інформаційною операцією. Зокрема, з'явилися підроблені акаунти та вигадані повідомлення про аудит у Збройних силах, створення благодійного фонду, конфлікти з військовим керівництвом і відправлення працівників ТЦК на фронт. У Генштабі наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Прямий ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Альфа-Ромео підтвердила розробку нового кросовера C-сегмента. Новинка стане однією з найважливіших моделей бренду в найближчі роки, а її світова прем'єра запланована на четвертий квартал 2027 року. Поки що Альфа-Ромео розкрила лише невелику частину дизайну майбутнього кросовера. На тизері можна побачити похилу лінію даху, масивну задню стійку кузова та новий світловий підпис ліхтарів. Саме ці елементи дадуть початок новому дизайнерському стилю марки, який надалі отримають й інші моделі. Новий SUV побудують на платформі, що вже використовується в низці нових моделей концерну Stellantis. Виробник уже підтвердив, що модель отримає мультиенергетичну лінійку силових установок. Це означає, що покупцям запропонують як електрифіковані версії, так і повністю електричні модифікації. Поява нового C-SUV стане важливим етапом реалізації стратегії, у межах якої Альфа-Ромео планує суттєво оновити модельний ряд і посилити свої позиції в одному з найбільш затребуваних сегментів європейського автомобільного ринку. Компанія Land Rover показала Range Rover Sport Electric – перший повністю електричний Range Rover Sport. Новинка вже проходить фінальний етап випробувань перед дебютом. За словами виробника, вона має зберегти спортивний характер моделі, її комфорт і позашляхові можливості, але вже з повністю електричною силовою установкою. Зовні електричний кросовер майже не відрізняється від версії з двигунами внутрішнього згоряння. Його видають лише закрита передня панель, замість традиційної решітки радіатора, дещо змінені повітрозабірники та відсутність вихлопної системи. Водночас автомобіль повністю зберіг знайомі пропорції і стриманий дизайн, характерний для сучасного сімейства Range Rover Sport. Новинка побудована на платформі, яка від початку розроблялася як універсальна основа для автомобілів із бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Електрична версія отримала архітектуру на 800 вольт, тягову батарею ємністю 118 кВт-годин та підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт. За наявною інформацією, Range Rover Sport Electric запропонують із двомоторною силовою установкою у двох виконаннях потужністю 444 або 542 кінські сили. Максимальний крутний момент становитиме 850 ньютон-метрів, а запас ходу за попередніми оцінками сягне приблизно 531 кілометр. У компанії наголошують, що електрифікація не вплинула на позашляхові здібності моделі. Range Rover Sport Electric оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, електронним розподілом крутного моменту між колесами та повнокерованим шасі. Останнє покращує маневреність у місті та підвищує стійкість автомобіля на високих швидкостях. Інтер'єр виробник поки не розкрив, однак очікується, що він майже повністю повторить салон нинішнього Range Rover Sport із великим центральним дисплеєм мультимедійної системи та мінімалістичним оформленням передньої панелі. Повноцінна прем'єра Range Rover Sport Electric відбудеться після дебюту флагманського Range Rover Electric. Таким чином, Land Rover завершить формування електричної лінійки своїх найбільших і найпрестижніших позашляховиків. Honda підтвердила, що електричний кросовер Prologue залишить ринок після завершення 2026 модельного року. Таким чином, компанія завершить коротку історію моделі, яка мала стати містком між традиційною лінійкою Honda та власним поколінням електромобілів. Prologue дебютував у 2024 році як результат співпраці Honda та General Motors. Для японської компанії він став можливістю швидко вийти на ринок електромобілів, поки тривала розробка власних моделей. Попри багатообіцяючий старт, утримати попит не вдалося. За перше півріччя 2026 року дилери продали лише 8407 кросоверів, що майже на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У Honda підтвердили, що продажі Prologue завершаться після закінчення 2026 модельного року. Водночас компанія наголосила, що всі власники і надалі отримуватимуть повну підтримку через офіційну дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, постачання запасних частин і гарантійний ремонт. Припинення продажів Prologue означає завершення партнерства Honda та General Motors у межах цього проєкту. Разом із ним фактично завершується завершується історія Acura ZDX, створеного на тій самій платформі. Обидві моделі розглядалися як тимчасове рішення, поки Honda готувала власну електричну лінійку. Однак після перегляду стратегії компанія відклала запуск кількох перспективних електромобілів, зробивши ставку на гібриди. У першому півріччі 2026 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На нього припало 36% усіх перших реєстрацій нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю серед автомобілів сірого кольору стала Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір, який обрали 28% покупців нових автомобілів. Лідером у цьому сегменті став Renault Duster. Третю позицію посів чорний колір з часткою 17% ринку. Найчастіше в такому забарвленні українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі зеленого кольору опинилися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг. Залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1875 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чін Ши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чін Ши керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чін Ши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила суворий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чін Ши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чін Ши розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чін Ши. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу, досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю, а її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чін Ши зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чін Ши погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чін Ши фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чін Ши у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чін Ши показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій Балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перший конфлікт із Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Ранок на Прямий FM. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM.
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу і необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Україна та Велика Британія домовилися про новий етап співпраці в оборонній сфері. Під час візиту до Лондона президент Володимир Зеленський зустрівся з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Одним із головних результатів переговорів стало рішення Великої Британії передати Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів. Лідери також обговорили розвиток спільного оборонного виробництва і подальшу співпрацю у сфері безпілотних технологій. За словами Зеленського, ці рішення посилять можливості українських військових на полі бою. У Росії планують і надалі збільшувати військові витрати. Про це повідомляють у Росзмі після заяв Владимира Путіна про підготовку бюджету на найближчі 3 роки. За даними журналістів, Кремль збирається спрямувати основні кошти на фінансування війни, скорочуючи витрати на цивільні та соціальні програми. Водночас для покриття дефіциту бюджету російська влада планує нарощувати державний борг. За оцінками експертів, витрати Росії на війну проти України продовжують стрімко зростати і уже в кілька разів перевищують показники перших років повномасштабного вторгнення. Чорногорія з 1 листопада запроваджує візовий режим для громадян Росії та Білорусі. Таке рішення уряд ухвалив, щоб привести законодавство країни у відповідність до вимог Європейського Союзу. Крім того, візи знадобляться громадянам Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. Уряд Чорногорії пояснив, що ці зміни є частиною підготовки країни до вступу в ЄС. Для оформлення документів відкриють мережу візових центрів, а в майбутньому планують запровадити і електронні візи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо.

Українську війну переміг у конкурсі «Посол нової Європи 2025». Церемонія нагородження пройде під час Гданського книжкового ярмарку. Також відбудеться зустріч із письменником. В обґрунтуванні рішення журі назвало «Нуль» одним із найважливіших польських романів останніх років. Автор, за словами журі, не творить репортажу чи політичного коментаря, а вдається до форми роману, щоб передати правду про війну очима людини на межі насильства, страху і боротьби за власну людяність. Цей текст болить, але водночас несе надію, що людяність можна зберегти навіть у найекстремальніших умовах, підсумувало журі. Посол Нової Європи – щорічна премія за книжку, видану польською мовою в польському видавництві, яка руйнує стереотипи про Європу та шукає відповідь на питання, чим сьогодні є Європа. Нагадаємо, Щепан Твардох – сучасний польський письменник і публіцист, один із провідних представників сучасної польської літератури. Літературну кар'єру він розпочав із публікацій у різних польських періодичних виданнях, а згодом видав романи, які отримали популярність у Польщі та за її межами. Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лісного про кримського політв'язня та українського військового, який посмертно отримав звання Героя України Геннадія Афанасьєва, покажуть на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Про це Лісной повідомив у Фейсбуці. Стрічку відібрали в конкурсну програму «Madrid International Film Festival», що відбудеться в жовтні цього року в Мадриді, йдеться у повідомленні. Кримчанин Геннадій Афанасьєв від самого початку боровся проти російської окупації Криму. У травні 2014 року Афанасьєва затримали співробітники ФСБ і звинуватили в тероризмі. У неволі він зазнав катувань, побиття та психологічного тиску. Був засуджений до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У 2016 році Афанасьєва звільнили під час обміну політв'язнями між Україною і РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях у Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. 18 грудня 2022 року загинув поблизу села Білогорівка Луганської області. У Великій Британії вийде друком збірка поезії українського військового і поета Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Надрукує книжку британське видавництво «Gentar Publishing». За словами поетки Юлії Мусаковської, видавець Майкл Тейт мріяв опублікувати книжку Кривцова ще з 2023 року. До того ж, збірка стане третьою українською поетичною книжкою в серії «Gentar Publishing». Після видання «Тут були ми» Артура Дроня та перекладу збірки Ярини Чорногуз «Оборона присутності». Вихід книжки запланований на 2027 рік. Вийшов трейлер комедійного екшену «Перевізник» з Аланом Річсоном та Оуеном Вілсоном у головних ролях. Українська прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. За сюжетом, колишній спецпризначенець і кур'єр преміум-класу Генк отримує лише 3 години, щоб доставити донорський орган для трансплантації 7-річній дівчинці. Завдання ускладнюється після того, як на вантаж починає полювати злочинний синдикат. Разом із Генком у небезпечну подорож вирушає медичний кур'єр Бен. Героям доведеться не лише рятувати життя дитини, а й тікати від переслідувачів. Автори стрічки поєднали екшен, комедію та драму. Окрім погоні бойових сцен, сюжет розповідає історію про втрату, дружбу, надію та взаємодопомогу. Режисер Скотт Во пояснив, що його зацікавило поєднання гумору з емоційною історією персонажів. За його словами, комедія у фільмі лише доповнює сюжет, а не визначає його. Продюсер Тодд Гарнер порівняв «Перевізника» з класичними стрічками на кшталт «Смертельної зброї», де головний акцент зроблено на взаємодії двох дуже різних героїв.
Marvel Studios опублікувала трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Відео вперше повноцінно показує Роберта Дауні-молодшого в ролі доктора Дума та об'єднує героїв із трьох різних всесвітів. У ролику з'являються месники, нова команда месників, фантастична четвірка та персонажі оригінальних фільмів про людей X від Fox. Серед ключових сцен – протистояння Тора,

0: а також повернення Стіва Роджерса. Трейлер також показує циклопа, професора Ікс, Магнето, Містік та інших персонажів. За описом сюжету, герої з трьох реальностей зіткнуться через загрозу, пов'язану з перетином всесвітів і часових ліній. Режисерами стрічки стали Ентоні та Джо Руссо, які працювали над «Месники. Війна нескінченності» і «Месники. Завершення». Українська прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 17 грудня 2026 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, і кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий ФМ.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA89001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1: Історія зброї на прямий ФМ.
6: Мої вітання! Особиста зброя лідерів світу, пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шабля генерала могли розповісти про людину більше, ніж офіційні документи. Така зброя часто ставала не просто предметом, а частиною історії. У давнину правитель мав бути не лише політиком, а й воїном. У багатьох культурах вважалося, що справжній лідер повинен особисто захищати свою землю. Саме тому правителів часто зображували зі зброєю в руках. Меч символізував справедливість і силу, спис – військову перемогу, а обладунки – готовність боротися за свою державу. Одним із найдавніших символів влади став саме меч. У Європі мечі століттями використовувалися під час коронації монархів. Його вручення означало, що правитель отримує не лише владу, а й відповідальність за захист своїх людей. Меч був символом закону, честі та військової могутності. Наприклад, у британській монархії церемоніальні мечі залишаються важливою частиною державних традицій. Вони використовуються під час коронацій та інших офіційних подій. Хоча сучасні монархи вже не ведуть армії в бій, меч продовжує нагадувати про історичну роль правителя як захисника держави. Особливе значення зброя мала в Японії. Для самураїв меч катана був не просто інструментом бою. Він вважався символом честі, дисципліни та духовної сили. Самураї вірили, що меч є частиною їхньої особистості. Навіть після того, як самурайський клас зник, меч залишився важливим символом японської культури. Японські імператори також мали особливі символи влади, серед яких був священний меч. Він не використовувався як звичайна зброя, а мав релігійне та історичне значення. Це показує, що зброя могла бути не лише засобом боротьби, а й частиною національної традиції. З розвитком вогнепальної зброї символіка змінилася. У 19-20 століттях особисті пістолети та револьвери стали частиною образу багатьох політичних лідерів. На відміну від меча, який більше символізував традицію, пістолет асоціювався з особистою силою, рішучістю та готовністю діяти. Одним із найвідоміших лідерів, пов'язаних зі зброєю, був Наполеон Бонапарт. Він був не лише політиком, а й видатним військовим командувачем. Для нього зброя була важливою частиною образу імператора. Його парадні мечі та пістолети виготовляли найкращі майстри, прикрашали дорогоцінними матеріалами та використовували як символ перемог французької армії. Наполеон розумів силу символів. Його форма, нагороди та зброя створювали образ непереможного правителя. Навіть сьогодні предмети, які належали Наполеону, зберігаються в музеях як історичні реліквії. Ще один відомий приклад – Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він став символом боротьби Великої Британії проти нацистської Німеччини. Черчилль мав особистий пістолет, який став частиною його образу сильного лідера. Хоча він не був військовим у прямому сенсі, зброя підкреслювала його готовність захищати країну у складний період. У США ставлення до особистої зброї президентів має власну історію. Деякі американські президенти були відомі як мисливці та любителі зброї. Наприклад, Теодор Рузвельт активно займався полюванням і вважав фізичну силу та витривалість важливими рисами лідера. Його зброя була частиною образу людини, яка пов'язувала себе з активним способом життя. Однак часто зброя лідерів мала не практичне, а символічне значення. Багато правителів отримували пістолети, мечі та шаблі як подарунки від інших держав. Такі предмети могли бути виготовлені із золота, срібла або мати унікальне грав'ювання. Їх дарували як знак поваги, дружби або політичного союзу. Наприклад, подарункова зброя між країнами могла демонструвати особливі відносини між лідерами. Такий подарунок був своєрідною дипломатичною мовою. Він показував довіру, союз або бажання зміцнити співпрацю. Цікаво, що деякі лідери використовували зброю як частину політичного образу. У 20 столітті фотографії керівників із військовою формою, нагородами або зброєю часто використовувалися для пропаганди. Влада намагалася показати лідера як сильну людину, здатну захистити державу. Але історія особистої зброї має і темний бік. Деякі предмети стали відомими через трагічні події – політичні вбивства, перевороти або війни. У таких випадках зброя переставала бути символом сили і перетворювалася на нагадування про небезпеку насильства. У сучасному світі політичні лідери вже рідше демонструють особисту зброю. Сьогодні влада більше пов'язана з дипломатією, економікою, технологіями та інформацією. Проте традиція церемоніальної зброї зберіглася. У багатьох арміях світу офіцери використовують парадні мечі та шаблі під час урочистих заходів. Сучасна зброя також стала символом державної могутності. Якщо раніше силу країни показували через мечі королів або особисті пістолети правителів, то сьогодні важливими стали військові технології, ракети, авіації та системи оборони. Особиста зброя лідерів світу цікава тим, що вона показує не лише історію воїн, а й історію людей. За кожним мечем чи пістолетом стоїть певна епоха, політична ситуація та характер людини, якій він належав. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
1: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу і необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Україна та Велика Британія домовилися про новий етап співпраці в оборонній сфері. Під час візиту до Лондона президент Володимир Зеленський зустрівся з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Одним із головних результатів переговорів стало рішення Великої Британії передати Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів. Лідери також обговорили розвиток спільного оборонного виробництва і подальшу співпрацю у сфері безпілотних технологій. За словами Зеленського, ці рішення посилять можливості українських військових на полі бою. У Росії планують і надалі збільшувати військові витрати. Про це повідомляють Росзмі після заяв Владіміра Путіна про підготовку бюджету на найближчі 3 роки. За даними журналістів, Кремль збирається спрямувати основні кошти на фінансування війни, скорочуючи витрати на цивільні та соціальні програми. Водночас для покриття дефіциту бюджету російська влада планує нарощувати державний борг. За оцінками експертів, витрати Росії на війну проти України продовжують стрімко зростати і уже в кілька разів перевищують показники перших років повномасштабного вторгнення. Чорногорія з 1 листопада запроваджує візовий режим для громадян Росії та Білорусі. Таке рішення уряд ухвалив, щоб привести законодавство країни у відповідність до вимог Європейського Союзу. Крім того, візи знадобляться громадянам Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. Уряд Чорногорії пояснив, що ці зміни є частиною підготовки країни до вступу в ЄС. Для оформлення документів відкриють мережу візових центрів, а в майбутньому планують запровадити і електронні візи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Йдеться у документі. Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Так, наприклад, «Нафтогаз» взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком. МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій. Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту. Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи. У меморандумі зазначений такий план дій. Літо 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Грудень 2026 року уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ. Лютий 2027 року Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення. Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості, запевнили у МВФ. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії. Їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни, зазначили у міністерстві. Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість. На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією. Зокрема, йдеться про оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварій або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів. «Укрзалізниця» за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим. Через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень. Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації через завершення нормативного строку служби. Середній вік вагонного парку «Укрзалізниці» понад 35 років. Кожне нове замовлення – це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців, говориться у повідомленні. У межах нового контракту Крюківський вагонобудівний завод виготовить для «Укрзалізниці» 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ. Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль. Поставки вагонів заплановані протягом 2027-2028 років. Вартість одного купейного вагона становить 68 мільйонів гривень, а вагона з безбар'єрним купе – 72 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. Загалом у межах державної програми фінансування «Укрзалізниця» вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів. За перше півріччя 2026 року в обігу в Україні перебувало 970 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомив Національний банк України. При цьому, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому, за підсумками першого півріччя 2025 року, сума готівки в обігу зросла співставно, говориться в повідомленні. Серед банкнот найбільше в обігу перебувають купюри номіналом 500 гривень, найменше номіналом 50 гривень.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
5: Мої вітання. Бельгія. Бельгія – це невелика країна, розташована в Західній Європі. На карті вона може здатися зовсім маленькою, але її значення для Європи та світу набагато більше, ніж можна подумати. Саме тут знаходяться головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають «серцем Європи». Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою, на півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу. Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки, гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. В Україні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру з сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
6: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Реклама на «Прямий FM».

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказ на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них – артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей із високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Ранок на Прямий FM.
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський прибув до США із одноденним візитом. У центрі переговорів із президентом Дональдом Трампом та його командою – посилення протиповітряної оборони, передусім захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця між країнами. Крім того, сторони планують обговорити можливе виробництво ракет для систем «Петріот» в Україні та законопроєкт про посилення санкцій проти Росії й покупців її енергоносіїв. Також українська делегація візьме участь у церемонії вшанування пам'яті американського сенатора Лінсі Грема. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день покликаний нагадати про злочини Росії проти українців, ціну боротьби за свободу та необхідність покарання винних. В Україні знову зросли ціни на популярні овочі. Найбільше подорожчали рібчаста цибуля, картопля, морква, а також помідори й огірки. Експерти пояснюють це скороченням пропозиції та високим попитом. Водночас сезонні овочі і фрукти дешевшають. Найбільше впали ціни на баклажани, солодкий перець, кавуни та дині. Також дешевшими стали абрикоси, сливи, лохина і чорниця. Аналітики прогнозують, що зі збільшенням пропозиції сезонної продукції ціни на окремі овочі та фрукти можуть і надалі змінюватися. Уряд вимагає від міністерств і державних служб терміново відзвітувати про виконання планів стійкості. Таке доручення дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Так, до кінця тижня керівники відомств мають надати інформацію про виконану роботу, основні ризики та напрями, які потребують негайного посилення. За словами прем'єра, контроль за виконанням цих планів буде постійним. Після цього уряд проведе розширену нараду за участю керівників обласних військових адміністрацій та державних компаній. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
5: Мої вітання! Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті. Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. Люди майже нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорку у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного

0: проєкті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузь медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операцій, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнес проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом – у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї-обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Ноттінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій і фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль. Тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилася, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Мета заявили, що StoryKid призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Мета перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10-дюймовий дисплей для переднього пасажира. До того ж, керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника, який розпізнає природне мовлення. Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технології. технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує двохлітровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначки у 37 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином, вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чоток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», – зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський прибув до США із одноденним візитом. У центрі переговорів із президентом Дональдом Трампом та його командою – посилення протиповітряної оборони, передусім захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця між країнами. Крім того, сторони планують обговорити можливе виробництво ракет для систем «Петріот» в Україні та законопроєкт про посилення санкцій проти Росії й покупців її енергоносіїв. Також українська делегація візьме участь у церемонії вшанування пам'яті американського сенатора Лінсі Грема. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день покликаний нагадати про злочини Росії проти українців, ціну боротьби за свободу та необхідність покарання винних. В Україні знову зросли ціни на популярні овочі. Найбільше подорожчали рібчаста цибуля, картопля, морква, а також помідори й огірки. Експерти пояснюють це скороченням пропозиції та високим попитом. Водночас сезонні овочі і фрукти дешевшають. Найбільше впали ціни на баклажани, солодкий перець, кавуни та дині. Також дешевшими стали абрикоси, сливи, лохина і чорниця. Аналітики прогнозують, що зі збільшенням пропозиції сезонної продукції ціни на окремі овочі та фрукти можуть і надалі змінюватися. Уряд вимагає від міністерств і державних служб терміново відзвітувати про виконання планів стійкості. Таке доручення дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Так, до кінця тижня керівники відомств мають надати інформацію про виконану роботу, основні ризики та напрями, які потребують негайного посилення. За словами прем'єра, контроль за виконанням цих планів буде постійним. Після цього уряд проведе розширену нараду за участю керівників обласних військових адміністрацій та державних компаній. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботи над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт». Світ, зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка, і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, казкарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люлєнов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно, адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люлєнов у свою чергу зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду «Премію Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює три номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у три тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії із 13 в 30, яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком із 13 в 30 вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й звичайну військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88.4 FM. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Японії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Квартира Світличних. Таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на п'ятому поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки, перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на 5-му поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року унаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені – оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Росія цілеспрямовано атакує зерновий експорт і намагається заблокувати торговельні маршрути в Чорному морі. Так, за словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільні судна. Лише у червні і липні, за його словами, Росія атакувала майже 50 вантажних кораблів. Через загрозу безпеці з 22 липня морський експорт через українські порти призупинили. Україна закликала ООН сприяти відновленню безпечного судноплавства в Чорному морі і захисту цивільних моряків. У Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та правоохоронцям за оперативні дії. Українська сторона очікує повного і неупередженого розслідування та покарання винних. Нагадаю, напад стався 26 липня. Молоду українську пару почали переслідувати після виходу з магазину, а причиною агресії попередньо стала українська мова та акцент. Україна і надалі стежитиме за перебігом розслідування і надаватиме постраждалим консульську допомогу. Уряд готує державну підтримку української книговидавничої галузі. Так, прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів розробити відповідний механізм. Причина – російські атаки, які завдають значних збитків видавництвам, друкарням і книжковим складам. Лише за липень, за даними уряду, знищено понад 1,5 мільйона книжок і підручників. Прем'єр наголосив, що держава допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди бібліотек і зберегти українське книговидання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
3: Усім вітання. 27 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 21 актовий запис про народження. Із них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе Мамалак. Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2,5 тисячі років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на 7 пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі

0: Розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Ла Сапієнца – один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Растивере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті став популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр навпаки демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міської культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави. А вузькі вулички зберігають дух минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88.4 FM. Я

0: Реклама на прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85051-1-2016.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й звичайно військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року унаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені – оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Росія цілеспрямовано атакує зерновий експорт і намагається заблокувати торговельні маршрути в Чорному морі. Так, за словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільні судна. Лише у червні і липні, за його словами, Росія атакувала майже 50 вантажних кораблів. Через загрозу безпеці з 22 липня морський експорт через українські порти призупинили. Україна закликала ООН сприяти відновленню безпечного судноплавства в Чорному морі і захисту цивільних моряків. У Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та правоохоронцям за оперативні дії. Українська сторона очікує повного і неупередженого розслідування та покарання винних. Нагадаю, напад стався 26 липня. Молоду українську пару почали переслідувати після виходу з магазину, а причиною агресії попередньо стала українська мова та акцент. Україна і надалі стежитиме за перебігом розслідування і надаватиме постраждалим консульську допомогу. Уряд готує державну підтримку української книговидавничої галузі. Так, прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів розробити відповідний механізм. Причина – російські атаки, які завдають значних збитків видавництвам, друкарням і книжковим складам. Лише за липень, за даними уряду, знищено понад 1,5 мільйона книжок і підручників. Прем'єр наголосив, що держава допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди бібліотек і зберегти українське книговидання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої Стариці Десни. До появи великої водойми тут вдобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1900-х 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів. А берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях, не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер, а далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад 20 видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так, під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «Алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця «Алмазного» полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарби. Вона значно ближче до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Найбільші колекціонери світу та їхні дивні колекції. Колекціонування здається звичайним хобі. Хтось збирає марки, монети, книги або старі фотографії. Але в історії були люди, для яких колекціонування стало справою всього життя. Вони витрачали роки на пошуки рідкісних предметів, створювали величезні зібрання і навіть змінювали уявлення про те, що може мати історичну цінність. Найцікавіше те, що найбільші колекції світу часто складаються не лише з дорогих речей. Деякі люди збирали предмети, які іншим здавалися дивними, непотрібними або навіть смішними. Але саме завдяки таким колекціонерам сьогодні ми можемо побачити речі, які розповідають про минуле людства. Один із найвідоміших незвичайних колекціонерів – Форест Фен. Він був американським торговцем мистецтвом, який усе життя збирав старовинні предмети, коштовності та історичні речі. Проте справжню славу йому принесла не сама колекція, а ідея створити сучасну легенду. Фен заховав у горах США скриню зі скарбами, у якій були золоті предмети, монети, коштовності та інші цінності. Потім він опублікував вірш із підказками, за якими люди мали знайти захований скарб. Ця історія стала справжньою пригодою. Тисячі людей роками намагалися розгадати загадки та знайти скриню. Для одних це була просто цікава гра, а для інших – справжня експедиція. Історія Фореста Фена показує, що колекціонер може бути не лише людиною, яка зберігає речі. Він може створити навколо своєї колекції цілу історію. Іншим відомим колекціонером був Корнеліус Гурліт. Його ім'я стало відомим після того, як у його квартирі знайшли величезну колекцію творів мистецтва. У його зібранні були картини відомих художників. Загальна вартість колекції оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Але ця історія була не лише про багатство. Частина картин мала складне минуле, пов'язане з подіями Другої світової війни. Деякі твори могли бути втрачені або незаконно вилучені у попередніх власників. Тому колекція Гурліта стала не просто зібранням мистецтва, а важливим питанням для істориків. Вона показала, що за кожною старою картиною можуть стояти людські долі, трагедії та історичні події. Ще одна незвичайна постать – Роберт Ріплі. Він був журналістом, мандрівником і колекціонером дивних речей. Ріплі створив проект «Вірити чи ні», у якому збирав усе найдивовижніше, що знаходив у світі. Його цікавили незвичайні предмети, рідкісні явища, дивні винаходи та історії людей із унікальними здібностями. Він подорожував різними країнами, шукав незвичайні речі та показував їх широкій аудиторії. Завдяки йому мільйони людей дізналися про факти, які здавалися неймовірними. Колекція Ріплі довела, що дивне і незвичайне також може бути частиною історії. Ще одним відомим колекціонером був Едвард Воррен. Він присвятив життя збиранню предметів, пов'язаних із містичними історіями. Разом із дружиною він збирав речі, які люди вважали загадковими або навіть пов'язаними з надприродними явищами. Найвідомішим предметом його колекції стала лялька Анабель, яка пізніше стала популярною завдяки фільмам жахів. Колекція Воррена була дуже суперечливою. Одні люди вважали її просто набором дивних предметів, інші – важливою частиною дослідження людських вірувань і страхів. Цікавий приклад колекціонування представляє Альберт Кан. Він збирав не золото, не картини і не коштовності. Його цікавили фотографії людей. На початку 20-го століття Кан створив величезні архіви фотографій із різних країн світу. Він хотів зберегти образ людства, традиції, одяг, культуру та щоденне життя людей. Завдяки його роботі сьогодні ми можемо побачити, як виглядали різні народи понад 100 років тому. Його колекція стала важливим історичним джерелом. Деякі колекціонери збирали речі, які здаються зовсім звичайними. Наприклад, Джон Гантлі з Великої Британії багато років збирав старі упаковки від продуктів. Для більшості людей це був просто непотрібний папір, але Гантлі бачив у цих речах історію. За упаковкою можна було зрозуміти, які товари купували люди, як змінювалася реклама та як розвивався побут. Його колекція доводить, що історичну цінність може мати навіть найпростіший предмет. Окреме місце серед колекціонерів займає Ральф Лорен. Багато хто знає його як відомого дизайнера одягу, але він також створив одну із найкращих автомобільних колекцій світу. У його зібранні є рідкісні автомобілі – Феррарі, Бугатті та Мерседес-Бенц. Для Лорена автомобілі – це не просто засіби пересування. Він бачить у ньому поєднання мистецтва, технологій та історії. Його колекція показує, що навіть техніка може бути предметом культури. Ще одним прикладом незвичайного колекціонування є історія Мільтона Грейсера, який збирав предмети, пов'язані з дизайном і візуальною культурою. Такі люди доводять, що колекції можуть бути не лише про минуле, а й про ідеї, творчість та розвиток суспільства. Чому ж люди взагалі стають колекціонерами? Для когось це бажання володіти рідкісними речами, для інших – спосіб зберегти пам'ять, а для деяких – можливість досліджувати світ. Колекціонери часто помічають цінність там, де інші її не бачать. Стара фотографія, звичайна упаковка, забутий предмет або дивна річ можуть стати важливою частиною історії. Саме завдяки таким людям багато речей не зникли назавжди. Вони зберегли частину минулого і передали їх наступним поколінням. Отже, найбільші колекціонери світу – це не просто люди, які збирають багато речей. Це дослідники, хранителі історії та люди з особливим поглядом на світ. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Реклама на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон, своєю чергою, заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадера, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося, зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності. А це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Попри зниження світових цін на нафту, в Україні продовжує дорожчати пальне. Так, на більшості автозаправних станцій зросла вартість дизеля та автомобільного газу. Дизель подорожчав у середньому на 1-2 гривні за літр. Автогаз також додав у ціні – до приблизно 43 гривень за літр. Водночас бензин поки залишається без змін – від орієнтовно 78 до 95 гривень за літр, залежно від марки. Тим часом на світових ринках нафта дешевша є на тлі очікувань можливого врегулювання конфлікту між США та Іраном. Проте експерти зазначають, ризики для постачання енергоносіїв усе ще залишаються високими. Станом на сьогодні через російські обстріли без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях України. Нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Крім того, через грози, град і сильний вітер без світла повністю або частково залишилися щонайменше 220 населених пунктів у 5 регіонах країни. В Укренерго повідомили, аварійні бригади вже відновлюють пошкоджені мережі. Також через хмарну погоду та нижчу ефективність сонячних електростанцій споживання електроенергії зросло приблизно на 6% порівняно з попереднім днем. 28 липня Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада на згадку про трагедію в Оленівці. Так, у ніч на 29 липня 2022 року унаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені – оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Також додам, що у російському полоні загинули щонайменше 406 українців – військових і цивільних. На Буковині поліція розшукує чоловіка, який під час слідчих дій відкрив вогонь із мисливської рушниці по правоохоронцях. Інцидент стався сьогодні вранці в одному із сіл Чернівецького району. Поліцейські прибули до чоловіка у межах розслідування справи про незаконне поводження зі зброєю. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців дістали поранення. Нападник утік до лісу. У регіоні триває спеціальна поліцейська операція. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 27 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 21 актовий запис про народження. Із них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації.

0: Ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї-обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Нотінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій і фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилася, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує AI. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Мета заявили, що StoryKid призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Мета перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Компанія Opel розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена Combo, відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензиновим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії Combo. Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичні залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення до сягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3,5 тисяч літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4 тисяч літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт-години, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт-годин. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометри без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні два варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено 3 комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт-годин коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis. І саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже два концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку, однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 308, три моделі C-сегмента французького виробництва, а також два флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
3: Мої вітання. Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядала як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі. Її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу. А пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Попри зниження світових цін на нафту, в Україні продовжує дорожчати пальне. Так, на більшості автозаправних станцій зросла вартість дизеля та автомобільного газу. Дизель подорожчав у середньому на 1-2 гривні за літр. Автогаз також додав у ціні – до приблизно 43 гривень за літр. Водночас бензин поки залишається без змін – від орієнтовно 78 до 95 гривень за літр, залежно від марки. Тим часом на світових ринках нафта дешевшає на тлі очікувань можливого врегулювання конфлікту між США та Іраном. Проте експерти зазначають, ризики для постачання енергоносіїв усе ще залишаються високими. Станом на сьогодні через російські обстріли без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях України. Нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Крім того, через грози, град і сильний вітер без світла повністю або частково залишилися щонайменше 220 населених пунктів у 5 регіонах країни. В «Укренерго» повідомили, аварійні бригади вже відновлюють пошкоджені мережі. Також через хмарну погоду та нижчу ефективність сонячних електростанцій споживання електроенергії зросло приблизно на 6% порівняно з попереднім днем. 28 липня Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада на згадку про трагедію в Оленівці. Так, у ніч на 29 липня 2022 року унаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені – оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Також додам, що у російському полоні загинули щонайменше 406 українців – військових і цивільних. На Буковині поліція розшукує чоловіка, який під час слідчих дій відкрив вогонь із мисливської рушниці по правоохоронцях. Інцидент стався сьогодні вранці в одному із сіл Чернівецького району. Поліцейські прибули до чоловіка у межах розслідування справи про незаконне поводження зі зброєю. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців дістали поранення. Нападник утік до лісу. У регіоні триває спеціальна поліцейська операція. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої увійшли всі пісні, записані дуетом за цей період. Головною композицією платівки стала одноіменна пісня «Я буду там». Емоційна історія про підтримку, відданість і силу бути поруч попри будь-які випробування. Ця пісня народилася дуже несподівано. Я написав її буквально через 4 години після наркозу, прийшов до тями, і вона просто прийшла до мене. Тоді я зрозумів, у якому стані в мене народжуються любовні, найвідвертіші, так би мовити, пісні зізнання. Мабуть, саме в стані абсолютної невагомості мені вдалося втілити щось по-справжньому тепле, ніжне і щире, поділився Хас. Режисер і виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідне середовище. Так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує. Але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусій. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзивний кастинг, тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені ШАІ-відео «ШАІ-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз. Нова Пост розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів. Про це компанія повідомила у Телеграм. Розпочали співпрацю з однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі. Відтепер клієнтам Нова Пост у Польщі доступні 15 тисяч точок сервісу по всій країні та 8,5 тисяч поштоматів, говориться у повідомленні. В поштоматах можна отримати документи і посилки вагою до 20 кілограмів. Термін зберігання посилки у поштоматі або пункті видачі – 3 дні. Раніше генеральний директор «Нова Пост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Нова Пост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до першого класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави. Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб. Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання «Народний» чи «Заслужений», ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати і батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У Пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із нінцями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом нінця. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кігуть тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікаво є індійська зброя чакрам. На перший погляд це просто металеве кільце, але насправді його зовнішній край був гострим. Вони могли кидати чакрам на відстань, і завдяки своїй формі він обертався в повітрі. Найбільше його використовували воїни сикхи в Індії. Чакрам став відомим завдяки своїй незвичайній конструкції, адже він більше нагадував предмет для метання, ніж традиційну зброю. Ще одна дивна індійська зброя у Римі. Це був дуже гнучкий меч, який нагадував металеву стрічку або батіг із гострим краєм. Через свою гнучкість він був надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. У Римі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною, наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччя, адже вони дозволяли завдавати сильних ударів і пробивати захист противника. Цікавою зброєю були і дирки – великі ножі, які носили воїни Шотландії. Вони використовувалися не тільки як зброя, а й у повсякденному житті. Особливістю було те, що такий ніж завжди був поруч із власником і міг використовуватися в різних ситуаціях. У народів Африки також існували незвичайні види зброї. Наприклад, нагала – метальна зброя з вигнутими лезами, яку використовували деякі народи Центральної Африки. Її форма була настільки незвичайною, що вона більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».
3: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні о 16:30 за київським часом запланована зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Український лідер уже прибув до Сполучених Штатів із робочим візитом. За словами Зеленського, головним пріоритетом переговорів стане посилення протиповітряної оборони України. Насамперед, захист від балістичних ракет, а також подальша стратегічна співпраця між Києвом і Вашингтоном. Крім цього, сторони можуть обговорити мирний процес щодо завершення війни. Також під час візиту Зеленський візьме участь у церемонії прощання з американським сенатором Лінсі Гремом, якого назвав «великим другом України». 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Символом цієї трагедії стала Оленівка, де в ніч на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найтяжчих злочинів проти українських військовополонених. За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у російському полоні загинули щонайменше 406 українців, військових і цивільних. Україна також задокументувала 695 випадків застосування тортур. Цей день є нагадуванням про злочини Росії і необхідність притягнення винних до відповідальності. Польща відкинула заяви Владіміра Путіна про нібито територіальні претензії до України. У Міністерстві закордонних справ країни наголосили, що такі слова є безпідставною дезінформацією та спробою посіяти розбрат між Україною і її союзниками. У Варшаві підкреслили, Польща повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах і не має жодних територіальних претензій. Франція та Іспанія готують фінансову допомогу регіонам, які постраждали від масштабних лісових пожеж. Уряд Іспанії планує оголосити найбільш уражені території зонами надзвичайної ситуації. Це дасть змогу виділити кошти на їх відновлення. У Франції страхові компанії покриють витрати на переселення понад 200 тисяч евакуйованих людей, навіть якщо їхнє житло не постраждало. Влада попереджає, нова хвиля спеки може ускладнити ситуацію та спричинити нові осередки займання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
4: Усім вітання. 27 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 21 актовий запис про народження. Із них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники із Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистим або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники з Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатою.

0: досягавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технологій стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їх втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів, підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. А вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Канати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом. Інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці рейок і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки. Немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили би проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
3: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Особиста зброя лідерів світу – пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шабля генерала могли розповісти про людину більше, ніж офіційні документи. Така зброя часто ставала не просто предметом, а частиною історії. У давнину правитель мав бути не лише політиком, а й воїном. У багатьох культурах вважалося, що справжній лідер повинен особисто захищати свою землю. Саме тому правителі часто зображували зі зброєю в руках. Меч символізував справедливість і силу, спис – військову перемогу, а обладунки – готовність боротися за свою державу. Одним із найдавніших символів влади став саме меч. У Європі мечі століттями використовувалися під час коронації монархів. Його вручення означало, що правитель отримує не лише владу, а й відповідальність за захист своїх людей. Меч був символом закону, честі та військової могутності. Наприклад, у британській монархії церемоніальні мечі залишаються важливою частиною державних традицій. Вони використовуються під час коронацій та інших офіційних подій. Хоча сучасні монархи вже не ведуть армії в бій, меч продовжує нагадувати про історичну роль правителя як захисника держави. Особливе значення зброя мала в Японії. Для самураїв меч катана був не просто інструментом бою. Він вважався символом честі, дисципліни та духовної сили. Самураї вірили, що меч є частиною їхньої особистості. Навіть після того, як самурайський клас зник, меч залишився важливим символом японської культури. Японські імператори також мали особливі символи влади, серед яких був священний меч. Він не використовувався як звичайна зброя, а мав релігійне та історичне значення. Це показує, що зброя могла бути не лише засобом боротьби, а й частиною національної традиції. З розвитком вогнепальної зброї символіка змінилася. У 19-20 століттях особисті пістолети та револьвери стали частиною образу багатьох політичних лідерів. На відміну від меча, який більше символізував традицію, пістолет асоціювався з особистою силою, рішучістю та готовністю діяти. Одним із найвідоміших лідерів, пов'язаних зі зброєю, був Наполеон Бонапарт. Він був не лише політиком, а й видатним військовим командувачем. Для нього зброя була важливою частиною образу імператора. Його парадні мечі та пістолети виготовляли найкращі майстри, прикрашали дорогоцінними матеріалами та використовували як символ перемог французької армії. Наполеон розумів силу символів. Його форма, нагороди та зброя створювали образ непереможного правителя. Навіть сьогодні предмети, які належали Наполеону, зберігаються в музеях як історичні реліквії. Ще один відомий приклад – Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він став символом боротьби Великої Британії проти нацистської Німеччини. Черчилль мав особистий пістолет, який став частиною його образу сильного лідера. Хоча він не був військовим у прямому сенсі, зброя підкреслювала його готовність захищати країну у складний період. У США ставлення до особистої зброї президентів має власну історію. Деякі американські президенти були відомі як мисливці та любителі зброї. Наприклад, Теодор Рузвельт активно займався полюванням і вважав фізичну силу та витривалість важливими рисами лідера. Його зброя була частиною образу людини, яка пов'язувала себе з активним способом життя. Однак часто зброя лідерів мала не практичне, а символічне значення. Багато правителів отримували пістолети, мечі та шаблі як подарунки від інших держав. Такі предмети могли бути виготовлені із золота, срібла або мати унікальне грав'ювання. Їх дарували як знак поваги, дружби або політичного союзу. Наприклад, подарункова зброя між країнами могла демонструвати особливі відносини між лідерами. Такий подарунок був своєрідною дипломатичною мовою. Він показував довіру, союз або бажання зміцнити співпрацю. Цікаво, що деякі лідери використовували зброю як частину політичного образу. У 20 столітті фотографії керівників із військовою формою, нагородами або зброєю часто використовувалися для пропаганди. Влада намагалася показати лідера як сильну людину, здатну захистити державу. Але історія особистої зброї має і темний бік. Деякі предмети стали відомими через трагічні події – політичні вбивства, перевороти або війни. У таких випадках зброя переставала бути символом сили і перетворювалася на нагадування про небезпеку насильства. У сучасному світі політичні лідери вже рідше демонструють особисту зброю. Сьогодні влада більше пов'язана з дипломатією, економікою, технологіями та інформацією. Проте традиція церемоніальної зброї зберіглася. У багатьох арміях світу офіцери використовують парадні мечі та шаблі під час урочистих заходів. Сучасна зброя також стала символом державної могутності. Якщо раніше силу країни показували через мечі королів або особисті пістолети правителів, то сьогодні важливими стали військові технології, ракети, авіації та системи оборони. Особиста зброя лідерів світу цікава тим, що вона показує не лише історію воїн, а й історію людей. За кожним мечем чи пістолетом стоїть певна епоха, політична ситуація та характер людини, якій він належав. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні о 16:30 за київським часом запланована зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Український лідер уже прибув до Сполучених Штатів із робочим візитом. За словами Зеленського, головним пріоритетом переговорів стане посилення протиповітряної оборони України. Насамперед, захист від балістичних ракет, а також подальша стратегічна співпраця між Києвом і Вашингтоном. Крім цього, сторони можуть обговорити мирний процес щодо завершення війни. Також під час візиту Зеленський візьме участь у церемонії прощання з американським сенатором Лінсі Гремом, якого назвав «великим другом України». 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Символом цієї трагедії стала Оленівка, де в ніч на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найтяжчих злочинів проти українських військовополонених. За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у російському полоні загинули щонайменше 406 українців, військових і цивільних. Україна також задокументувала 695 випадків застосування тортур. Цей день є нагадуванням про злочини Росії і необхідність притягнення винних до відповідальності. Польща відкинула заяви Владіміра Путіна про нібито територіальні претензії до України. У Міністерстві закордонних справ країни наголосили, що такі слова є безпідставною дезінформацією та спробою посіяти розбрат між Україною і її союзниками. У Варшаві підкреслили, Польща повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах і не має жодних територіальних претензій. Франція та Іспанія готують фінансову допомогу регіонам, які постраждали від масштабних лісових пожеж. Уряд Іспанії планує оголосити найбільш уражені території зонами надзвичайної ситуації. Це дасть змогу виділити кошти на їх відновлення. У Франції страхові компанії покриють витрати на переселення понад 200 тисяч евакуйованих людей, навіть якщо їхнє житло не постраждало. Влада попереджає, нова хвиля спеки може ускладнити ситуацію та спричинити нові осередки займання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія ліхтарика – від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями. У будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був ще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армій багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Альфа Ромео підтвердила розробку нового кросовера C-сегмента. Новинка стане однією з найважливіших моделей бренду в найближчі роки, а її світова прем'єра запланована на четвертий квартал 2027 року. Поки що Альфа Ромео розкрила лише невелику частину дизайну майбутнього кросовера. На тизері можна побачити похилу лінію даху, масивну задню стійку кузова та новий світловий підпис ліхтарів. Саме ці елементи дадуть початок новому дизайнерському стилю марки, який надалі отримають й інші моделі. Новий SUV побудують на платформі, що вже використовується в низці нових моделей концерну Stellantis. Виробник уже підтвердив, що модель отримає мультиенергетичну лінійку силових установок. Це означає, що покупцям запропонують як електрифіковані версії, так і повністю електричні модифікації. Поява нового C-SUV стане важливим етапом реалізації стратегії, у межах якої Альфа Ромео планує суттєво оновити модельний ряд і посилити свої позиції в одному з найбільш затребуваних сегментів європейського автомобільного ринку. Компанія Land Rover показала Range Rover Sport Electric – перший повністю електричний Range Rover Sport. Новинка вже проходить фінальний етап випробувань перед дебютом. За словами виробника, вона має зберегти спортивний характер моделі, її комфорт і позашляхові можливості, але вже з повністю електричною силовою установкою. Зовні електричний кросовер майже не відрізняється від версії з двигунами внутрішнього згоряння. Його видають лише закрита передня панель замість традиційної решітки радіатора, дещо змінені повітрозабірники та відсутність вихлопної системи. Водночас автомобіль повністю зберіг знайомі пропорції і стриманий дизайн, характерний для сучасного сімейства Range Rover Sport. Новинка побудована на платформі, яка від початку розроблялася як універсальна основа для автомобілів із бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Електрична версія отримала архітектуру на 800 вольт, тягову батарею ємністю 118 кВт-годин та підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт. За наявною інформацією, Range Rover Sport Electric запропонують із двомоторною силовою установкою у двох виконаннях – потужністю 444 або 542 кінські сили. Максимальний крутний момент становитиме 850 ньютон-метрів, а запас ходу, за попередніми оцінками, сягне приблизно 531 кілометр. У компанії наголошують, що електрифікація не вплинула на позашляхові здібності моделі. Range Rover Sport Electric оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, електронним розподілом крутного моменту між колесами та повнокерованим шасі. Останнє покращує маневреність у місті та підвищує стійкість автомобіля на високих швидкостях. Інтер'єр виробник поки не розкрив, однак очікується, що він майже повністю повторить салон нинішнього Range Rover Sport із великим центральним дисплеєм мультимедійної системи та мінімалістичним оформленням передньої панелі. Повноцінна прем'єра Range Rover Sport Electric відбудеться після дебюту флагманського Range Rover Electric. Таким чином, Land Rover завершить формування електричної лінійки своїх найбільших і найпрестижніших позашляховиків. Honda підтвердила, що електричний кросовер Prologue залишить ринок після завершення 2026 модельного року. Таким чином, компанія завершить коротку історію моделі, яка мала стати містком між традиційною лінійкою Honda та власним поколінням електромобілів. Prologue дебютував у 2024 році як результат співпраці Honda та General Motors. Для японської компанії він став можливістю швидко вийти на ринок електромобілів, поки тривала розробка власних моделей. Попри багатообіцяючий старт, утримати попит не вдалося. За перше півріччя 2026 року дилери продали лише 8407 кросоверів, що майже на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року. року. У Honda підтвердили, що продажі Prologue завершаться після закінчення 2026 модельного року. Водночас компанія наголосила, що всі власники і надалі отримуватимуть повну підтримку через офіційну дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, постачання запасних частин і гарантійний ремонт. Припинення продажів Prologue означає завершення партнерства Honda та General Motors у межах цього проєкту. Разом із ним фактично завершується історія Acura ZDX, створеного на тій самій платформі. Обидві моделі розглядалися як тимчасове рішення, поки Honda готувала власну електричну лінійку. Однак після перегляду стратегії компанія відклала запуск кількох перспективних електромобілів, зробивши ставку на гібриди. У першому півріччі 2026 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На нього припало 36% усіх перших реєстрацій нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю серед автомобілів сірого кольору стала Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір, який обрали 28% покупців нових автомобілів. Лідером у цьому сегменті став Renault Duster. Третю позицію посів чорний колір з часткою 17% ринку. Найчастіше в такому забарвленні українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі зеленого кольору опинилися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Барселона. Барселона – це друге за величиною місто Іспанії та столиця автономної області Каталонія. Вона розташована на узбережжі Середземного моря і є одним із найвідоміших туристичних центрів Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити унікальну архітектуру, відчути атмосферу міста, відпочити на пляжах і познайомитися з багатою культурою Каталонії. Барселона поєднує у собі давню історію, сучасні технології, мистецтво та активне міське життя. Історія Барселони почалася понад 2000 років тому. За легендою, місто заснував герой Геракл, але історики вважають, що перше поселення тут створили римляни приблизно у першому столітті до нашої ери. Завдяки вигідному розташуванню біля моря, Барселона швидко стала важливим торговельним портом. У різні історичні періоди містом володіли римляни, вестготи, араби та франки. У середньовіччі Барселона перетворилася на один із найбагатших портів Середземномор'я, а сьогодні вона є великим економічним, культурним і науковим центром Іспанії. Особливістю Барселони є те, що вона є столицею Каталонії, регіону зі своєю мовою, культурою та традиціями. Більшість місцевих жителів розмовляє двома мовами – іспанською та каталонською. Каталонці дуже пишаються своєю історією, тому в місті часто проходять свята, фестивалі та культурні заходи, присвячені саме каталонській спадщині. Найвідомішою пам'яткою Барселони є храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Головним архітектором став геніальний Антоніо Гауді, який присвятив цьому проєкту майже все своє життя. Храм вражає своїми високими баштами, незвичайними фасадами та кольоровими вітражами. Усередині він нагадує казковий ліс, колони схожі на дерева, а сонячне світло, проходячи крізь різнокольорове скло, створює дивовижну атмосферу. Саграда Фамілія є символом Барселони та одним із найвідоміших храмів у світі. Антоніо Гауді створив і багато інших архітектурних шедеврів. Одним із них є парк Гуель. Це великий парк, у якому поєднуються природа та фантастична архітектура. Тут можна побачити знамениту мозаїчну ящерку, хвилясті лавки, кольорові будинки та численні оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Ще дві визначні споруди Гауді – будинки Каса Батльо та Каса Міла. Їхні фасади не мають прямих ліній, а нагадують хвилі моря або форми живої природи. Не менш популярним місцем є вулиця Ла Рамбла. Це головна пішохідна алея Барселони, яка простягається від площі Каталонії до морського порту. Тут завжди людно. Виступають музиканти, художники малюють портрети, працюють сувенірні крамниці та кафе. Поруч знаходиться знаменитий ринок, де продають свіжі овочі, фрукти, морепродукти, спеції, сири та традиційні іспанські продукти. Багато туристів приходять сюди не лише за покупками, а й щоб відчути справжню атмосферу міста. Барселона також славиться своїми пляжами. Уздовж узбережжя простягаються широкі піщані пляжі, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Тут можна плавати, засмагати, займатися серфінгом, кататися на велосипеді вздовж набережної або просто милуватися Середземним морем. Особливо красиво на узбережжі ввечері, коли сонце заходить за горизонт і місто починає сяяти вогнями. Барселона – це також місто мистецтва. Тут знаходяться десятки музеїв, театрів і художніх галерей. Одним із найвідоміших є музей Пабло Пікассо, де зберігається велика колекція його ранніх творів. Крім того, у місті регулярно проводяться виставки, концерти, фестивалі та театральні вистави, які відвідують люди з різних країн світу. Барселона також відома своїми традиційними святами. Найбільшим із них є фестиваль «Ла Мерсе», який проводиться щороку у вересні. Протягом кількох днів місто наповнюється музикою, танцями та святковими заходами. Однією з найцікавіших традицій є будівництво людських веж, коли десятки людей стають один одному на плечі, утворюючи високу конструкцію. Ця традиція є символом єдності, взаємної підтримки та довіри. Також під час фестивалю можна побачити паради велетнів, фейерверки, концерти «Просто неба» та виступи вуличних артистів. Особливу увагу туристів привертає готичний квартал – найстаріша частина Барселони. Тут збереглися вузькі кам'яні вулички, старовинні будинки, затишні площі та величний кафедральний собор. Під час прогулянки цими вулицями складається враження, ніби потрапляєш у середньовіччя. Саме тут можна відчути справжню історію міста, побачити залишки римських стін і насолодитися атмосферою старої Барселони. Барселона є одним із найважливіших економічних центрів Іспанії. Тут працюють великі промислові підприємства, банки, міжнародні компанії та сучасні технологічні центри. Значну роль у розвитку міста відіграє порт Барселони, який є одним із найбільших у Середземному морі. Через нього проходять вантажні судна, круїзні лайнери та пароми, що сполучають Іспанію з іншими країнами. Транспорт у Барселоні дуже добре організований. Місто має розгалужену мережу метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Завдяки цьому можна швидко дістатися майже будь-якого району. Також популярним видом транспорту є велосипед. Для велосипедистів створено спеціальні доріжки, а в різних районах міста працюють пункти прокату. Такий підхід допомагає зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити повітря чистішим. Барселона приділяє багато уваги розвитку екології. У місті створюються нові парки, висаджуються дерева, розширюються пішохідні зони та велосипедні маршрути. Влада активно підтримує громадський транспорт і впроваджує екологічні технології, щоб зробити життя мешканців комфортнішим і безпечнішим для довкілля. Сьогодні Барселона входить до числа найвідвідуваніших міст світу. Щороку її відвідують мільйони туристів, яких приваблюють архітектурні пам'ятки, музеї, теплий клімат, морське узбережжя та гостинність місцевих жителів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
5: Роман «Нуль» польського письменника Щепана Твардуха про російсько-українську війну переміг у конкурсі «Посол нової Європи 2025». Церемонія нагородження пройде під час Гданського книжкового ярмарку. Також відбудеться зустріч із письменником. В обґрунтуванні рішення журі назвало «Нуль» одним із найважливіших польських романів останніх років. Автор, за словами журі, не творить репортажу чи політичного коментаря, а вдається до форми форми роману, щоб передати правду про війну очима людини на межі насильства, страху і боротьби за власну людяність. Цей текст болить, але водночас несе надію, що людяність можна зберегти навіть у найекстремальніших умовах, підсумувало журі. Посол Нової Європи – щорічна премія за книжку, видану польською мовою в польському видавництві, яка руйнує стереотипи про Європу та шукає відповідь на питання, чим сьогодні є Європа. Нагадаємо, Щепан Твардох – сучасний польський письменник і публіцист, один із провідних представників сучасної польської літератури. Літературну кар'єру він розпочав із публікацій у різних польських періодичних виданнях, а згодом видав романи, які отримали популярність у Польщі та за її межами. Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лясного про кримського політв'язня та українського військового, який посмертно отримав звання Героя України Геннадія Афанасьєва, покажуть на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Про це Лясной повідомив у Фейсбуці. Стрічку відібрали в конкурсну програму «Madrid International Film Festival», що відбудеться в жовтні цього року в Мадриді, йдеться у повідомленні. Кримчанин Геннадій Афанасьєв від самого початку боровся проти російської окупації Криму. У травні 2014 року Афанасьєва затримали співробітники ФСБ і звинуватили в тероризмі. У неволі він зазнав катувань, побиття та психологічного тиску. Був засуджений до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У 2016 році Афанасьєва звільнили під час обміну політв'язнями між Україною і РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях у Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. 18 грудня 2022 року загинув поблизу села Білогорівка Луганської області. У Великій Британії вийде друком збірка поезії українського військового і поета Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Надрукує книжку британське видавництво «Gentar Publishing». За словами поетки Юлії Мусаковської, видавець Майкл Тейт мріяв опублікувати книжку Кривцова ще з 2023 року. До того ж, збірка стане третьою українською поетичною книжкою в серії «Gentar Publishing». Після видання «Тут були ми» Артура Дроня та перекладу збірки Ярини Чорногуз «Оборона присутності». Вихід книжки запланований на 2027 рік. Вийшов трейлер комедійного екшену «Перевізник» з Аланом Річсоном та Оуеном Вілсоном у головних ролях. Українська прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. За сюжетом, колишній спецпризначенець і кур'єр преміум-класу Генк отримує лише 3 години, щоб доставити донорський орган для трансплантації 7-річній дівчинці. Завдання ускладнюється після того, як на вантаж починає полювати злочинний синдикат. Разом із Генком у небезпечну подорож вирушає медичний кур'єр Бен. Героям доведеться не лише рятувати життя дитини, а й тікати від переслідувачів. Автори стрічки поєднали екшен, комедію та драму. Окрім погоні бойових сцен, сюжет розповідає історію про втрату, дружбу, надію та взаємодопомогу. Режисер Скотт Во пояснив, що його зацікавило поєднання гумору з емоційною історією персонажів. За його словами, комедія у фільмі лише доповнює сюжет, а не визначає його. Продюсер Тодд Гарнер порівняв «Перевізника» з класичними стрічками на кшталт «Смертельної зброї», де головний акцент зроблено на взаємодії двох дуже різних героїв. Marvel Studios опублікувала трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Відео вперше повноцінно показує Роберта Дауні-молодшого в ролі доктора Дума та об'єднує героїв із 3 різних всесвітів. У ролику з'являються месники, нова команда месників, фантастична четвірка та персонажі оригінальних фільмів про людей Ікс від Fox. Серед ключових сцен – протистояння Тора і доктора Дума, а також повернення повернення Стіва Роджерса. Трейлер також показує циклопа, професора Ікс, Магнето, Містік та інших персонажів. За описом сюжету, герої з трьох реальностей зіткнуться через загрозу, пов'язану з перетином всесвітів і часових ліній. Режисерами стрічки стали Ентоні та Джо Руссо, які працювали над «Месники. Війна нескінченності» і «Месники. Завершення». Українська прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 17 грудня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM».
6: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
7: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Міністерство закордонних справ цього дня закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. У відомстві наголосили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. Ніч на 29 липня 2022 року було воєнним злочином і є частиною системної політики Росії щодо жорстоко поводження з полоненими. Україна також закликала міжнародні судові інституції продовжити розслідування цього злочину, притягнути винних до відповідальності та підтримати спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Сполучені Штати під час засідання Радбезу ООН закликали до негайного припинення вогню та відновлення переговорів між Києвом та Москвою. Американський представник Ден Негреа заявив, що війна призводить до великих людських втрат і має завершити шляхом дипломатії. За його словами, Вашингтон готовий і надалі брати участь у переговорах та допомагати у пошуку довгострокового мирного рішення. Нагадаю, президент Володимир Зеленський перебуває у Сполучених Штатах з одноденним візитом, зокрема о 16:30 за Києвом він має зустрітись з американським колегою Трампом у Білому домі. Сили оборони України завдали удару по стратегічному об'єкту в російській Удмуртії. Під атакою опинився комбінат «Пріоритет». Він розташований більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. За даними Генштабу, це об'єкт закритого типу, що входить до системи Росрезерву. Там зберігали державні запаси пального та нафтопродуктів, зокрема для потреб російської армії. Також наші військові вразили склади матеріально-технічних засобів і пального в окупованому Криму, а ще склад безпілотників на тимчасово окупованій території Луганщини. Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Контракт підписали до 2030 року. 54-річний Зінедін Зідан змінив на посаді Дід'є Дешама, який залишив команду після 14 років роботи. Як гравець Зідан виграв чемпіонат світу 1998 року, Євро-2000 та Золотий м'яч. Як тренер Реала тричі перемагав у Лізі чемпіонів і двічі вигравав чемпіонат Іспанії. Це його перша робота після відходу з мадридського клубу у 2021 році. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й звичайну військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці.

0: Звертайтесь за інформаційною підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подивився, подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10-дюймовий дисплей для переднього пасажира. До того ж, керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника, який розпізнає природне мовлення. Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 тисячі 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові нові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує двохлітровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом, середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначки у 37 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином, вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чоток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», – зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
4: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Міністерство закордонних справ цього дня закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. У відомстві наголосили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. Ніч на 29 липня 2022 року було воєнним злочином і є частиною системної політики Росії щодо жорстокого поводження з полоненими. Україна також закликала міжнародні судові інституції продовжити розслідування цього злочину, притягнути винних до відповідальності та підтримати спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Сполучені Штати під час засідання Радбезу ООН закликали до негайного припинення вогню та відновлення переговорів між Києвом та Москвою. Американський представник Ден Негреа заявив, що війна призводить до великих людських втрат і має завершити шляхом дипломатії. За його словами, Вашингтон готовий і надалі брати участь у переговорах та допомагати у пошуку довгострокового мирного рішення. Нагадаю, президент Володимир Зеленський перебуває у Сполучених Штатах з одноденним візитом, зокрема, в 16:30 за Києвом він має зустрітись з американським колегою Трампом у Білому домі. Сили оборони України завдали удару по стратегічному об'єкту в російській Удмуртії. Під атакою опинився комбінат «Пріоритет». Він розташований більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. За даними Генштабу, це об'єкт закритого типу, що входить до системи Росрезерву. Там зберігали державні запаси пального та нафтопродуктів, зокрема для потреб російської армії. Також наші військові уразили склади матеріально-технічних засобів і пального в окупованому Криму, а ще склад безпілотників на тимчасово окупованій території Луганщини. Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Контракт підписали до 2030 року. 54-річний Зінедін Зідан змінив на посаді Дід'є Дешама, який залишив команду після 14 років роботи. Як гравець Зідан виграв чемпіонат світу 1998 року, Євро-2000 та Золотий м'яч. Як тренер Реала тричі перемагав у Лізі чемпіонів і двічі вигравав чемпіонат Іспанії. Це його перша робота після відходу з мадридського клубу у 2021 році. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на п'ятому поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки і перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже дитинство. детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на 5-му поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання, в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій Балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження
6: попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перший конфлікт із Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
6: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказ на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпеку небезпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей з високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг – залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1875 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі, Ірландії для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чен І не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чен І зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чен І керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чен І розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила суворий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чен І змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чен І розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чен І. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу, досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю, а її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чен І зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чен І погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чен І фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чен І у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чен І показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на прямий ФМ.
7: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Соціальні виплати та фінансування Сил оборони залишаються головними пріоритетами держбюджету на наступний рік, що готує уряд, заявив прем'єр Сергій Корецький після наради з представниками фінансового блоку Кабінету міністрів. Каже, уряд також працює над виконанням домовленостей з міжнародними партнерами, від яких залежить подальша фінансова підтримка України. Корецький нагадав, до кінця тижня міністерства і регіони мають також відзвітувати про виконання планів стійкості. За його словами, наразі ця робота просувається незадовільно, тому уряд має визначити, де потрібне термінове посилення. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харківській області спростували інформацію про нестачу пального та зупинку роботи АЗС на трасі Харків-Полтава. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов запевняє, всі станції у регіоні працюють в штатному режимі, дефіциту пального немає. За його словами, разом із представниками мереж уже погодили додаткові заходи безпеки для захисту заправних станцій. Раніше заступник керівника Офісу президента Віктор Микита повідомив, що розглядається можливість надати АЗС у прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Це має допомогти посилити їхній захист. Після затоплення суховантажу «Golden Leo», що зазнав російської атаки під час виходу з порту на Одещині, в Чорному морі посилили екологічний контроль. Адміністрація морських портів України повідомила, що фахівці стежать за станом акваторії, зокрема, контролюють можливий витік пального та інших небезпечних речовин. До моніторингу залучили рятувальників, екологічні служби, науковців та представників місцевих громад уздовж узбережжя. У відомстві наголошують, важливо оцінити можливі наслідки аварії для довкілля та безпеки. Безпеки судноплавства. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бельгія. Бельгія – це невелика країна, розташована в Західній Європі. На карті вона може здатися зовсім маленькою, але її значення для Європи та світу набагато більше, ніж можна подумати. Саме тут знаходяться головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають серцем Європи. Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу. Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою. На півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу. Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки, гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. В Україні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру із сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів. А берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою і зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях. Не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер. А далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад два десятки видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця алмазного полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарби. Вона значно ближче до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Компанія «Opel» розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена «Комбо», відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензиновим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії «Комбо». Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичність залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення досягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3,5 тисяч літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4 тисяч літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт-години, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт-годин. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометри без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні два варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено три комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт-годин коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis. І саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже два концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку, однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 308, три моделі C-сегмента французького виробництва, а також два флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнес-проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує основі створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї-обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Нотінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій, фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилася, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутнього. майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Meta заявили, що StoryKit призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Meta перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Соціальні виплати та фінансування Сил оборони залишаються головними пріоритетами держбюджету на наступний рік, що готує уряд, заявив прем'єр Сергій Корецький після наради з представниками фінансового блоку Кабінету міністрів. Каже, уряд також працює над виконанням домовленостей з міжнародними партнерами, від яких залежить подальша фінансова підтримка України. Корецький нагадав, до кінця тижня міністерства і регіони мають також відзвітувати про виконання планів стійкості. За його словами, наразі ця робота просувається незадовільно, тому уряд має визначити, де потрібне термінове посилення. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. У Харківській області спростували інформацію про нестачу пального та зупинку роботи АЗС на трасі Харків-Полтава. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов запевняє, всі станції у регіоні працюють в штатному режимі, дефіциту пального немає. За його словами, разом із представниками мереж уже погодили додаткові заходи безпеки для захисту заправних станцій. Раніше заступник керівника Офісу президента Віктор Микита повідомив, що розглядається можливість надати АЗС у прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Це має допомогти посилити їхній захист. Після затоплення суховантажу «Голден Лео», що зазнав російської атаки під час виходу з порту на Одещині, в Чорному морі посилили екологічний контроль. Адміністрація морських портів України повідомила, що фахівці стежать за станом акваторії, зокрема, контролюють можливий витік пального та інших небезпечних речовин. До моніторингу залучили рятувальників, екологічні служби, науковців та представників місцевих громад уздовж узбережжя. У відомстві наголошують, важливо оцінити можливі наслідки аварії для довкілля та безпеки судноплавства. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботу над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку «Горицвіт». світ», – зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка, і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, каскарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про 2 людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люленов у свою чергу зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду «Премію Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює 3 номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у 3 тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії «Із 13 в 30», яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком із 13 в 30 вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядали як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі. Її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу, а пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри. Щоб змінити цю статистику, Укргазбанк запустив спеціальну комплексну програму «UGB Бізнес Опора». Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу. Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструмент, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління Укргазбанку Родіон Морозов. Головні переваги програми наступні: кредит до 3 мільйонів гривень, можливість користатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%. Також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB Бізнес Опора – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в Укргазбанку. Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив OpenDataBot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю, – військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чиї дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації, незалежно від того, за який звітний рік вони були подані, зауважили дослідники. Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Механізм вилучення декларації з відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM.
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Вже за півгодини президент Володимир Зеленський має зустрітись у Вашингтоні з американським колегою Дональдом Трампом. Розмова відбудеться без участі журналістів, повідомив речник президента Сергій Никифоров. Також у Зеленського запланована зустріч із фінським колегою Олександром Стубом і переговори з американськими сенаторами та конгресменами. Український лідер, крім того, візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Раніше стало відомо, що головні теми офіційного візиту Зеленського до США – посилення нашої протиповітряної оборони, зокрема захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця зі Штатами. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. На реверсі зображений розірваний ланцюг, що переходить у силуети птахів, як символ свободи та незламності. У Національному банку зазначили, поступово в обіг надійдуть 2 мільйони таких монет, і ними можна буде розраховуватись як звичайними 10 гривнями. Офіційних даних про підготовку ракетного удару Ірану по Україні наразі немає, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він нагадав, повідомлення про можливу атаку поширювались у мережі, однак підтверджених даних про такі наміри Тегерану немає. Водночас Коваленко визнав, Іран має ракетне озброєння, що потенційно може бути використане для подібних атак. Раніше іранські посадовці заявляли про можливу відповідь на атаку безпілотника по іранському судну в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав погрози з боку Тегерана безпідставними. На Одещині біля пункту пропуску Рені Джорджулешти відкрили першу сучасну сервісну зону для легкового та вантажного транспорту. Як повідомили у Міністерстві розвитку інфраструктури та транспорту, майданчик дасть змогу впорядкувати рух транспорту, покращити умови очікування для водіїв і пришвидшити перетин кордону. Це перша з 5 таких сервісних зон, що планують облаштувати за підтримки Європейського Союзу для розвитку прикордонної інфраструктури України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде переважно ясно. День пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
5: Мої вітання! Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із ніндзями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом ніндзя. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кіготь тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікаво є індійська зброя чакрам. На перший погляд це просто металеве кільце, але насправді його зовнішній край був гострим. Вони могли кидати чакрам на відстань, і завдяки своїй формі він обертався в повітрі. Найбільше його використовували воїни сикхи в Індії. Чакрам став відомим завдяки своїй незвичайній конструкції, адже він більше нагадував предмет для метання, ніж традиційну зброю. Ще одна дивна індійська зброя – урімі. Це був дуже гнучкий меч, який нагадував металеву стрічку або батіг із гострим краєм. Через свою гнучкість він був надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. Урімі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною, наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччі, адже вони дозволяли завдавати сильних ударів і пробивати захист противника. Цікавою зброєю були і дирки – великі ножі, які носили воїни Шотландії. Вони використовувалися не тільки як зброя, а й у повсякденному житті. Особливістю було те, що такий ніж завжди був поруч із власником і міг використовуватися в різних ситуаціях. У народів Африки також існували незвичайні види зброї, наприклад, нагала – метальна зброя з вигнутими лезами, яку використовували деякі народи Центральної Африки. Її форма була настільки незвичайною, що вона більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на «Прямий ФМ». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті. Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. Люди майже нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорку у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного з найвідоміших спалахів холери в історії – епідемії 1854 року в лондонському районі Сохо. Тоді район Сохо перетворився на центр небезпечної хвороби. Люди масово хворіли, а кількість смертей щодня зростала. Місцева влада не знала, як зупинити поширення епідемії,

0: адже більшість фахівців продовжували вірити у теорію зараженого повітря. Джон Сноу вирішив дослідити ситуацію самостійно. Він почав збирати інформацію про всіх людей, які захворіли або померли від холери. Він записував їхні адреси та наносив ці дані на карту району. На цій карті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузі медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операцій, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Йдеться у документі. Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Так, наприклад, «Нафтогаз» взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком. МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати врахувати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій. Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту. Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи. У меморандумі зазначений такий план дій. Літо 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Грудень 2026 року уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ. Лютий 2027 року Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні і соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення. Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості, запевнили у МВФ. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії. Їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни, зазначили у міністерстві. Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість. На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією. Зокрема, йдеться про оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварій або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів. «Укрзалізниця» за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим. Через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень. Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації через завершення нормативного строку служби. Середній вік вагонного парку «Укрзалізниці» понад 35 років. Кожне нове замовлення – це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців, говориться у повідомленні. У межах нового контракту Крюківський вагонобудівний завод виготовить для «Укрзалізниці» 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ. Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль. Поставки вагонів заплановані протягом 2027-2028 років. Вартість одного купейного вагона становить 68 мільйонів гривень, а вагона з безбар'єрним купе – 72 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. Загалом у межах державної програми фінансування «Укрзалізниця» вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів. За перше півріччя 2026 року в обігу в Україні перебувало 970 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомив Національний банк України. При цьому, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому, за підсумками першого півріччя 2025 року, сума готівки в обігу зросла співставно, говориться в повідомленні. Серед банкнот найбільше в обігу перебувають купюри номіналом 500 гривень, найменше номіналом 50 гривень.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистим або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури, зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їх втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Вже за півгодини президент Володимир Зеленський має зустрітись у Вашингтоні з американським колегою Дональдом Трампом. Розмова відбудеться без участі журналістів, повідомив речник президента Сергій Никифоров. Також у Зеленського запланована зустріч із фінським колегою Олександром Стубом і переговори з американськими сенаторами та конгресменами. Український лідер, крім того, візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Раніше стало відомо, що головні теми офіційного візиту Зеленського до США посилення нашої протиповітряної оборони, зокрема захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця зі Штатами. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. На реверсі зображений розірваний ланцюг, що переходить у силуети птахів, як символ свободи та незламності. У Національному банку зазначили, поступово в обіг надійдуть 2 мільйони таких монет, і ними можна буде розраховуватись як звичайними 10 гривнями. Офіційних даних про підготовку ракетного удару Ірану по Україні наразі немає, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він нагадав, повідомлення про можливу атаку поширювались у мережі, однак підтверджених даних про такі наміри Тегерану немає. Водночас Коваленко визнав, Іран має ракетне озброєння, що потенційно може бути використане для подібних атак. Раніше іранські посадовці заявляли про можливу відповідь на атаку безпілотника по іранському судну в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав погрози з боку Тегерана безпідставними. На Одещині біля пункту пропуску Рені Джорджулешти відкрили першу сучасну сервісну зону для легкового та вантажного транспорту. Як повідомили в Міністерстві розвитку інфраструктури та транспорту, майданчик дасть змогу впорядкувати рух транспорту, покращити умови очікування для водіїв і пришвидшити перетин кордону. Це перша з 5 таких сервісних зон, що планують облаштувати за підтримки Європейського Союзу для розвитку прикордонної інфраструктури України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Завтра на заході буде переважно ясно. День пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
6: Оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат: 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни – Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої увійшли всі пісні, записані дуетом за цей період. Головною композицією платівки стала одноіменна пісня «Я буду там». Емоційна історія про підтримку, відданість і силу бути поруч попри будь-які випробування. Ця пісня народилася дуже несподівано. Я написав її буквально через 4 години після наркозу. Прийшов до тями, і вона просто прийшла до мене. Тоді я зрозумів, у якому стані в мене народжуються любовні, найвідвертіші, так би мовити, пісні зізнання. Мабуть, саме в стані абсолютної невагомості мені вдалося втілити щось по-справжньому тепле, ніжне і щире, поділився Хас.
7: Режисер і виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідне середовище. Так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує. Але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусії. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзивний кастинг, тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені ШАІ-відео «ШАІ-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
8: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
9: Мої вітання! Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2,5 тисячі років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на 7 пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі можна побачити давні споруди просто посеред сучасного міського життя. Люди щодня проходять повз Колізей, працюють біля історичних площ, п'ють каву поруч із будівлями, яким понад 1000 років. Одним із головних символів міста є Колізей. У давнину тут проходили гладіаторські бої та великі видовища. Сьогодні він є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу. Також важливими місцями є пантеон, римські форми, площа Навона та фонтан Треві. Ці пам'ятки не лише приваблюють туристів, а й формують особливу атмосферу міста. Окреме місце в сучасному Римі займає Ватикан – найменша держава світу, яка знаходиться всередині міста. Тут розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Ла Сапієнца – один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Трастевере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті став популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр навпаки демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міської культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави, а вузькі вулички зберігають дух минулого. минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія ліхтарика – від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями. У будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був ще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армії багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінними інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM».
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Києві через загрозу безпеці скасували акцію пам'яті до четвертих роковин теракту в Оленівці. Захід мав відбутись на Майдані Незалежності, однак організатори вирішили не наражати людей на небезпеку через ризик російських атак. Водночас вони наголосили, пам'ять про загиблих українських військовополонених житиме й надалі. Нагадаю, в ніч на 29 липня 2022 року в колонії в окупованій Оленівці загинули понад 50 наших воїнів, ще близько 130 отримали поранення. Україна звинувачує Росію у скоєнні цього теракту. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. У Генштабі заявили про інформаційну операцію проти нового головнокомандувача Михайла Драпатого. За словами речника Генштабу Дмитра Лиховія, у соцмережах поширюють фейкові акаунти, вигадані заяви та створені за допомогою штучного інтелекту історії, щоб дискредитувати військове керівництво. Один із таких акаунтів у соцмережі X уже заблокували, однак нові підроблені сторінки і надалі з'являються. У Генштабі закликають перевіряти інформацію лише з офіційних джерел. Міністерство закордонних справ України спростувало заяви про нібито причетність Києва до атак на території Іраку. Мовляв, ці звинувачення не мають жодних доказів, а українській стороні не передавали офіційних звернень чи інформації з цього приводу. Також в МЗС наголосили, подібні заяви шкодять відносинам між Україною та Іраком і можуть бути частиною інформаційних кампаній проти нашої держави. Раніше радник президента Іраку з питань нацбезпеки заявив, що правоохоронці заарештували обмежену кількість осіб, які здійснювали атаки проти кількох об'єктів на території Іраку. І під час допиту вони нібито зізнались у роботі на Україну. Київське «Динамо» 30 липня проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького «Паока». Поєдинок відбудеться в Салоніках і розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому матчі кияни поступили супернику з рахунком 2-3, тож для виходу до наступного раунду команді потрібно відіграти відставання. Переможець цього протистояння продовжить боротьбу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а команда, що програє, виступатиме у кваліфікації Ліги Конференцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
5: Роман «Нуль» польського письменника Щепана Твардуха про російсько-українську війну переміг у конкурсі «Посол нової Європи 2025». Церемонія нагородження пройде під час Гданського книжкового ярмарку. Також відбудеться зустріч із письменником. В обґрунтуванні рішення журі назвало «Нуль» одним із найважливіших польських романів останніх років. Автор, за словами журі, не творить репортажу чи політичного коментаря, а вдається до форми роману, щоб передати правду про війну очима людини на межі насильства, страху і боротьби за власну людяність. Цей текст болить, але водночас несе надію, що людяність можна зберегти навіть у найекстремальніших умовах, підсумувало журі. Посол нової Європи – щорічна премія за книжку, видану польською мовою в польському видавництві, яка руйнує стереотипи про Європу та шукає відповідь на питання, чим сьогодні є Європа. Нагадаємо, Щепан Твардох – сучасний польський письменник і публіцист, один із провідних представників сучасної польської літератури. Літературну кар'єру він розпочав із публікацій у різних польських періодичних виданнях, а згодом видав романи, які отримали популярність у Польщі та за її межами. Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лясного про кримського політв'язня та українського військового, який посмертно отримав звання Героя України Геннадія Афанасьєва, покажуть на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Про це Лясной повідомив у Фейсбуці. Стрічку відібрали в конкурсну програму «Madrid International Film Festival», що відбудеться в жовтні цього року в Мадриді, йдеться у повідомленні. Кримчанин Геннадій Афанасьєв від самого початку боровся проти російської окупації Криму. У травні 2014 року Афанасьєва затримали співробітники ФСБ і звинуватили в тероризмі. У неволі він зазнав катувань, побиття та психологічного тиску. Був засуджений до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У 2016 році Афанасьєва звільнили під час обміну політв'язнями між Україною і РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях у Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. 18 грудня 2022 року загинув поблизу села Білогорівка Луганської області. У Великій Британії вийде друком збірка поезії українського військового і поета Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Надрукує книжку британське видавництво «Gentar Publishing». За словами поетки Юлії Мусаковської, видавець Майкл Тейт мріяв опублікувати книжку Кривцова ще з 2023 року. До того ж, збірка стане третьою українською поетичною книжкою в серії «Gentar Publishing». Після видання «Тут були ми» Артура Дроня та перекладу збірки Ярини Чорногуз «Оборона присутності». Вихід книжки запланований на 2027 рік. Вийшов трейлер комедійного екшену «Перевізник» з Аланом Річсоном та Оуеном Вілсоном у головних ролях. Українська прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. За сюжетом, колишній спецпризначенець і кур'єр преміум-класу Генк отримує лише 3 години, щоб доставити донорський орган для трансплантації 7-річній дівчинці. Завдання ускладнюється після того, як на вантаж починає полювати злочинний синдикат. Разом із Генком у небезпечну подорож вирушає медичний кур'єр Бен. Героям доведеться не лише рятувати життя дитини, а й тікати від переслідувачів. Автори стрічки поєднали екшен, комедію та драму. Окрім погоні бойових сцен, сюжет розповідає історію про втрату, дружбу, надію та взаємодопомогу. Режисер Скотт Во пояснив, що його зацікавило поєднання гумору з емоційною історією персонажів. За його словами, комедія у фільмі лише доповнює сюжет, а не визначає його. Продюсер Тодд Гарнер порівняв «Перевізника» з класичними стрічками на кшталт «Смертельної зброї», де головний акцент зроблено на взаємодії 2 дуже різних героїв. Marvel Studios опублікувала трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Відео вперше повноцінно показує Роберта Дауні-молодшого в ролі доктора Дума та об'єднує героїв із 3 різних всесвітів. У ролику з'являються месники, нова команда месників, фантастична четвірка та персонажі оригінальних фільмів про людей Ікс від Fox. Серед ключових сцен – протистояння Тора і доктора Дума, а також повернення Стіва Роджерса. Трейлер також показує Циклопа, Професора Ікс, Магнето, Містік та інших персонажів. За описом сюжету, герої з 3 реальностей зіткнуться через загрозу, пов'язану з перетином всесвітів і часових ліній. Режисерами стрічки стали Ентоні та Джо Руссо, які працювали над «Месники. Війна нескінченності» і «Месники. Завершення». Українська прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 17 грудня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз. Нова Пост розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів. Про це компанія повідомила у Телеграм. Розпочали співпрацю з однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі. Відтепер клієнтам Нова Пост у Польщі доступні 15 тисяч точок сервісу по всій країні та 8,5 тисяч поштоматів, говориться у повідомленні. В поштоматах можна отримати документи і посилки вагою до 20

0: кілограмів. Термін зберігання посилки у поштоматі або пункті видачі – 3 дні. Раніше генеральний директор «Нова Пост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Нова Пост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 000 гривень на підготовку дитини до 1 класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави. Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб. Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання «Народний» чи «Заслужений», ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати і батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У Пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу RP-0-8-5-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказки на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпечність. Безпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайно звичайний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей з високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві через загрозу безпеці скасували акцію пам'яті до четвертих роковин теракту в Оленівці. Захід мав відбутись на Майдані Незалежності, однак організатори вирішили не наражати людей на небезпеку через ризик російських атак. Водночас вони наголосили, пам'ять про загиблих українських військовополонених житиме й надалі. Нагадаю, в ніч на 29 липня 2022 року в колонії в окупованій Оленівці загинули понад 50 наших воїнів, ще близько 130 отримали поранення. Україна звинувачує Росію у скоєнні цього теракту. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. У Генштабі заявили про інформаційну операцію проти нового головнокомандувача Михайла Драпатого. За словами речника Генштабу Дмитра Лиховія, у соцмережах поширюють фейкові акаунти, вигадані заяви та створені за допомогою штучного інтелекту історії, щоб дискредитувати військове керівництво. Один із таких акаунтів у соцмережі X уже заблокували, однак нові підроблені сторінки і надалі з'являються. У Генштабі закликають перевіряти інформацію лише з офіційних джерел. Міністерство закордонних справ України спростувало заяви про нібито причетність Києва до атак на території Іраку. Мовляв, ці звинувачення не мають жодних доказів, а українській стороні не передавали офіційних звернень чи інформації з цього приводу. Також в МЗС наголосили, подібні заяви шкодять відносинам між Україною та Іраком і можуть бути частиною інформаційних кампаній проти нашої держави. Раніше радник президента Іраку з питань нацбезпеки заявив, що правоохоронці заарештували обмежену кількість осіб, які здійснювали атаки проти кількох об'єктів на території Іраку. І під час допиту вони нібито зізнались у роботі на Україну. Київське «Динамо» 30 липня проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького «Паока». Поєдинок відбудеться в Салоніках і розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому матчі кияни поступили супернику з рахунком 2-3, тож для виходу до наступного раунду команді потрібно відіграти відставання. Переможець цього протистояння продовжить боротьбу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а команда, що програє, виступатиме у кваліфікації Ліги конференцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Особиста зброя лідерів світу, пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шабля генерала могли розповісти про людину більше, ніж офіційні документи. Така зброя часто ставала не просто предметом, а частиною історії. У давнину правитель мав бути не лише політиком, а й воїном. У багатьох культурах вважалося, що справжній лідер повинен особисто захищати свою землю. Саме тому правителі часто зображували зі зброєю в руках. Меч символізував справедливість і силу, спис – військову перемогу, а обладунки – готовність боротися за свою державу. Одним із найдавніших символів влади став саме меч. У Європі мечі століттями використовувалися під час коронації монархів. Його вручення означало, що правитель отримує не лише владу, а й відповідальність за захист своїх людей. Меч був символом закону, честі та військової могутності. Наприклад, у британській монархії церемоніальні мечі залишаються важливою частиною державних традицій. Вони використовуються під час коронацій та інших офіційних подій. Хоча сучасні монархи вже не ведуть армії в бій, меч продовжує нагадувати про історичну роль правителя як захисника держави. Особливе значення зброя мала в Японії. Для самураїв меч катана був не просто інструментом бою. Він вважався символом честі, дисципліни та духовної сили. Самураї вірили, що меч є частиною їхньої особистості. Навіть після того, як самурайський клас зник, меч залишився важливим символом японської культури. Японські імператори також мали особливі символи влади, серед яких був священний меч. Він не використовувався як звичайна зброя, а мав релігійне та історичне значення. Це показує, що зброя могла бути не лише засобом боротьби, а й частиною національної традиції. З розвитком вогнепальної зброї символіка змінилася. У 19-20 століттях особисті пістолети та револьвери стали частиною образу багатьох політичних лідерів. На відміну від меча, який більше символізував традицію, пістолет асоціювався з особистою силою, рішучістю та готовністю діяти. Одним із найвідоміших лідерів, пов'язаних зі зброєю, був Наполеон Бонапарт. Він був не лише політиком, а й видатним військовим командувачем. Для нього зброя була важливою частиною образу імператора. Його парадні мечі та пістолети виготовляли найкращі майстри, прикрашали дорогоцінними матеріалами та використовували як символ перемог французької армії. Наполеон розумів силу символів. Його форма, нагороди та зброя створювали образ непереможного правителя. Навіть сьогодні предмети, які належали Наполеону, зберігаються в музеях як історичні реліквії. Ще один відомий приклад – Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він став символом боротьби Великої Британії проти нацистської Німеччини. Черчилль мав особистий пістолет, який став частиною його образу сильного лідера. Хоча він не був військовим у прямому сенсі, зброя підкреслювала його готовність захищати країну у складний період. У США ставлення до особистої зброї президентів має власну історію. Деякі американські президенти були відомі як мисливці та любителі зброї. Наприклад, Теодор Рузвельт активно займався полюванням і вважав фізичну силу та витривалість важливими рисами лідера. Його зброя була частиною образу людини, яка пов'язувала себе з активним способом життя. Однак часто зброя лідерів мала не практичне, а символічне значення. Багато правителів отримували пістолети, мечі та шаблі як подарунки від інших держав. Такі предмети могли бути виготовлені із золота, срібла або мати унікальне грав'ювання. Їх дарували як знак поваги, дружби або політичного союзу. Наприклад, подарункова зброя між країнами могла демонструвати особливі відносини між лідерами. Такий подарунок був своєрідною дипломатичною мовою. Він показував довіру, союз або бажання зміцнити співпрацю. Цікаво, що деякі лідери використовували зброю як частину політичного образу. У 20 столітті фотографії керівників із військовою формою, нагородами або зброєю часто використовувалися для пропаганди. Влада намагалася показати лідера як сильну людину, здатну захистити державу. Але історія особистої зброї має і темний бік. Деякі предмети стали відомими через трагічні події – політичні вбивства, перевороти або війни. У таких випадках зброя переставала бути символом сили і перетворювалася на нагадування про небезпеку насильства. У сучасному світі політичні лідери вже рідше демонструють особисту зброю. Сьогодні влада більше пов'язана з дипломатією, економікою, технологіями та інформацією. Проте традиція церемоніальної зброї зберіглася. У багатьох арміях світу офіцери використовують парадні мечі та шаблі під час урочистих заходів. Сучасна зброя також стала символом державної могутності. Якщо раніше силу країни показували через мечі королів або особисті пістолети правителів, то сьогодні важливими стали військові технології, ракети, авіації та системи оборони. Особиста зброя лідерів світу цікава тим, що вона показує не лише історію воїн, а й історію людей. За кожним мечем чи пістолетом стоїть певна епоха, політична ситуація та характер людини, якій він належав. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів, підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. Вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом – інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів у мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці реек і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки, немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили б проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Реклама на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Найбільші колекціонери світу та їхні дивні колекції. Колекціонування здається звичайним хобі. Хтось збирає марки, монети, книги або старі фотографії. Але в історії були люди, для яких колекціонування стало справою всього життя. Вони витрачали роки на пошуки рідкісних предметів, створювали величезні зібрання і навіть змінювали уявлення про те, що може мати історичну цінність. Найцікавіше те, що найбільші колекції світу часто складаються не лише з дорогих речей. Деякі люди збирали предмети, які іншим здавалися дивними, непотрібними або навіть смішними. Але саме завдяки таким колекціонерам сьогодні ми можемо побачити речі, які розповідають про минуле людства. Один із найвідоміших незвичайних колекціонерів – Форест Фен. Він був американським торговцем мистецтвом, який усе життя збирав старовинні предмети, коштовності та історичні речі. Проте справжню славу йому принесла не сама колекція, а ідея створити сучасну легенду. Фен заховав у горах США скриню зі скарбами, у якій були золоті предмети, монети, коштовності та інші цінності. Потім він опублікував вірш із підказками, за якими люди мали знайти захований скарб. Ця історія стала справжньою пригодою. Тисячі людей роками намагалися розгадати загадки та знайти скриню. Для одних це була просто цікава гра, а для інших – справжня експедиція. Історія Фореста Фена показує, що колекціонер може бути не лише людиною, яка зберігає речі. Він може створити навколо своєї колекції цілу історію. Іншим відомим колекціонером був Корнеліус Гурліт. Його ім'я стало відомим після того, як у його квартирі знайшли величезну колекцію творів мистецтва. У його зібранні були картини відомих художників. Загальна вартість колекції оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Але ця історія була не лише про багатство. Частина картин мала складне минуле, пов'язане з подіями Другої світової війни. Деякі твори могли бути втрачені або незаконно вилучені у попередніх власників. Тому колекція Гурліта стала не просто зібранням мистецтва, а важливим питанням для істориків. Вона показала, що за кожною старою картиною можуть стояти людські долі, трагедії та історичні події. Ще одна незвичайна постать – Роберт Ріплі. Він був журналістом, мандрівником і колекціонером дивних речей. Ріплі створив проект «Вірити чи ні», у якому збирав усе найдивовижніше, що знаходив у світі. Його цікавили незвичайні предмети, рідкісні явища, дивні винаходи та історії людей із унікальними здібностями. Він подорожував різними країнами, шукав незвичайні речі та показував їх широкій аудиторії. Завдяки йому мільйони людей дізналися про факти, які здавалися неймовірними. Колекція Ріплі довела, що дивне і незвичайне також може бути частиною історії. Ще одним відомим колекціонером був Едвард Воррен. Він присвятив життя збиранню предметів, пов'язаних із містичними історіями. Разом із дружиною він збирав речі, які люди вважали загадковими або навіть пов'язаними з надприродними явищами. Найвідомішим предметом його колекції стала лялька Анабель, яка пізніше стала популярною завдяки фільмам жахів. Колекція Воррена була дуже суперечливою. Одні люди вважали її просто набором дивних предметів, інші – важливою частиною дослідження людських вірувань і страхів. Цікавий приклад колекціонування представляє Альберт Кан. Він збирав не золото, не картини і не коштовності. Його цікавили фотографії людей. На початку 20-го століття Кан створив величезні архіви фотографій із різних країн світу. Він хотів зберегти образ людства, традиції, одяг, культуру та щоденне життя людей. Завдяки його роботі сьогодні ми можемо побачити, як виглядали різні народи понад 100 років тому. Його колекція стала важливим історичним джерелом. Деякі колекціонери збирали речі, які здаються зовсім звичайними. Наприклад, Джон Гантлі з Великої Британії багато років збирав старі упаковки від продуктів. Для більшості людей це був просто непотрібний папір, але Гантлі бачив у цих речах історію. За упаковкою можна було зрозуміти, які товари купували люди, як змінювалася реклама та як розвивався побут. Його колекція доводить, що історичну цінність може мати навіть найпростіший предмет. Окреме місце серед колекціонерів займає Ральф Лорен. Багато хто знає його як відомого дизайнера одягу, але він також створив одну із найкращих автомобільних колекцій світу. У його зібранні є рідкісні автомобілі – Феррарі, Бугатті та Мерседес-Бенц. Для Лорена автомобілі – це не просто засіби пересування. Він бачить у ньому поєднання мистецтва, технологій та історії. Його колекція показує, що навіть техніка може бути предметом культури. Ще одним прикладом незвичайного колекціонування є історія Мільтона Грейсера, який збирав предмети, пов'язані з дизайном і візуальною культурою. Такі люди доводять, що колекції можуть бути не лише про минуле, а й про ідеї, творчість та розвиток суспільства. Чому ж люди взагалі стають колекціонерами? Для когось це бажання володіти рідкісними речами, для інших – спосіб зберегти пам'ять, а для деяких – можливість досліджувати світ. Колекціонери часто помічають цінність там, де інші її не бачать. Стара фотографія, звичайна упаковка, забутий предмет або дивна річ можуть стати важливою частиною історії. Саме завдяки таким людям багато речей не зникли назавжди. Вони зберегли частину минулого і передали їх наступним поколінням. Отже, найбільші колекціонери світу – це не просто люди, які збирають багато речей. Це дослідники, хранителі історії та люди з особливим поглядом на світ. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM».
2: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України, її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротися з насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Наврочського із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіби використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
8: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планував.

0: ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Це про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
0: Альфа-Ромео підтвердила розробку нового кросовера C-сегмента. Новинка стане однією з найважливіших моделей бренду в найближчі роки, а її світова прем'єра запланована на четвертий квартал 2027 року. Поки що Альфа-Ромео розкрила лише невелику частину дизайну майбутнього кросовера. На тизері можна побачити похилу лінію даху, масивну задню стійку кузова та новий світловий підпис ліхтарів. Саме ці елементи дадуть початок новому дизайнерському стилю марки, який надалі отримають й інші моделі. Новий SUV побудують на платформі, що вже використовується в низці нових моделей концерну Stellantis. Виробник уже підтвердив, що модель отримає мультиенергетичну лінійку силових установок. Це означає, що покупцям запропонують як електрифіковані версії, так і повністю електричні модифікації. Поява нового C-SUV стане важливим етапом реалізації стратегії, у межах якої Альфа-Ромео планує суттєво оновити модельний ряд і посилити свої позиції в одному з найбільш затребуваних сегментів європейського автомобільного ринку. Компанія Land Rover показала Range Rover Sport Electric – перший повністю електричний Range Rover Sport. Новинка вже проходить фінальний етап випробувань перед дебютом. За словами виробника, вона має зберегти спортивний характер моделі, її комфорт і позашляхові можливості, але вже з повністю електричною силовою установкою. Зовні електричний кросовер майже не відрізняється від версії з двигунами внутрішнього згоряння. Його видають лише закрита передня панель замість традиційної решітки радіатора, дещо змінені повітрозабірники та відсутність вихлопної системи. Водночас автомобіль повністю зберіг знайомі пропорції і стриманий дизайн, характерний для сучасного сімейства Range Rover Sport. Новинка побудована на платформі, яка від початку розроблялася як універсальна основа для автомобілів із бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Електрична версія отримала архітектуру на 800 вольт, тягову батарею ємністю 118 кВт та підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт. За наявною інформацією, Range Rover Sport Electric запропонують із двомоторною силовою установкою у двох виконаннях потужністю 444 або 542 кінські сили. Максимальний крутний момент становитиме 850 ньютон-метрів, а запас ходу за попередніми оцінками сягне приблизно 531 кілометр. У компанії наголошують, що електрифікація не вплинула на позашляхові здібності моделі. Range Rover Sport Electric оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, електронним розподілом крутного моменту між колесами та повнокерованим шасі. Останнє покращує маневреність у місті та підвищує стійкість автомобіля на високих швидкостях. Інтер'єр виробник поки не розкрив, однак очікується, що він майже повністю повторить салон нинішнього Range Rover Sport із великим центральним дисплеєм мультимедійної системи та мінімалістичним оформленням передньої панелі. Повноцінна прем'єра Range Rover Sport Electric відбудеться після дебюту флагманського Range Rover Electric. Таким чином, Land Rover завершить формування електричної лінійки своїх найбільших і найпрестижніших позашляховиків. Honda підтвердила, що електричний кросовер Prologue залишить ринок після завершення 2026 модельного року. Таким чином компанія завершить коротку історію моделі, яка мала стати містком між традиційною лінійкою Honda та власним поколінням електромобілів. Пролог дебютував у 2024 році як результат співпраці Honda та General Motors. Для японської компанії він став можливістю швидко вийти на ринок електромобілів, поки тривала розробка власних моделей. Попри багатообіцяючий старт, утримати попит не вдалося. За перше півріччя 2026 року дилери продали лише 8407 кросоверів, що майже на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У Honda підтвердили, що продажі Prologue завершаться після закінчення 2026 модельного року. Водночас компанія наголосила, що всі власники і надалі отримуватимуть повну підтримку через офіційну дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, постачання запасних частин і гарантійний ремонт. Припинення продажів Prologue означає завершення партнерства Honda та General Motors у межах цього проєкту. Разом із ним фактично завершується історія Acura ZDX, створеного на тій самій платформі. Обидві моделі розглядалися як тимчасове рішення, поки Honda готувала власну електричну лінійку. Однак після перегляду стратегії компанія відклала запуск кількох перспективних електромобілів, зробивши ставку на гібриди. У першому півріччі 2026 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На нього припало 36% усіх перших реєстрацій нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю серед автомобілів сірого кольору стала Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір, який обрали 28% покупців нових автомобілів. Лідером у цьому сегменті став Renault Duster. Третю позицію посів чорний колір з часткою 17% ринку. Найчастіше в такому забарвленні українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі зеленого кольору опинилися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг. Залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1875 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чін Ши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чін Ши керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чін Ши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила суворий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чін Ши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чін Ши розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чін Ши. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу, досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю, а її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чін Ши зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чін Ши погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чін Ши фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чін Ши у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чін Ши показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України, її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротися з насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Наврозького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде переважно ясно. День пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
0: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботи над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт». «Світ», зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято два документальних фільми про неї, ще три вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, каскарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люліанов, у свою чергу, зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду – премію «Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює три номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у три тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії із 13 в 30, яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком із 13 в 30 вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою, він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й, звичайно, військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на п'ятому поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки, перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на п'ятому поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі «Острів», а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ».
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
4: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнес-проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Нотінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій і фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилася, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Meta заявили, що StoryKid призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Meta перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військових

0: Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструмент, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління «Укргазбанку» Родіон Морозов. Головні переваги програми наступні – кредит до 3 мільйонів гривень, можливість користатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%, також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB Business Опора – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в «Укргазбанку». Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів. 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю, – військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чи її дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації, незалежно від того, за який звітний рік вони були подані, зауважили дослідники. Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Механізм вилучення декларації з відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
1: Економічний огляд на прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза лікарської інструкції та продукту дитячої. Реклама лікарського засобу РП-1-5-1-0-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
5: Програма «Персона грата» на Прямий FM.
6: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг. Залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1775 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чін Ши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чін Ши ж керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чін Ши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила суворий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чін Ши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чін Ши розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чін Ши. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю, а її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чін Ши зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чін Ши погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чін Ши фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чін Ши у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чін Ши показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
5: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно. День пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядали як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі. Її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу, а пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Барселона. Барселона – це друге за величиною місто Іспанії та столиця автономної області Каталонія. Вона розташована на узбережжі Середземного моря і є одним із найвідоміших туристичних центрів Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити унікальну архітектуру, відчути атмосферу міста, відпочити на пляжах і познайомитися з багатою культурою Каталонії. Барселона поєднує у собі давню історію, сучасні технології, мистецтво та активне міське життя. Історія Барселони почалася понад 2000 років тому. За легендою, місто заснував герой Геракл, але історики вважають, що перше поселення тут створили римляни приблизно у першому столітті до нашої ери. Завдяки вигідному розташуванню біля моря, Барселона швидко стала важливим торговельним портом. У різні історичні періоди містом володіли римляни, вестготи, араби та франки. У середньовіччі Барселона перетворилася на один із найбагатших портів Середземномор'я, а сьогодні вона є великим економічним, культурним і науковим центром Іспанії. Особливістю Барселони є те, що вона є столицею Каталонії, регіону зі своєю мовою, культурою та традиціями. Більшість місцевих жителів розмовляє двома мовами – іспанською та каталонською. Каталонці дуже пишаються своєю історією, тому в місті часто проходять свята, фестивалі та культурні заходи, присвячені саме каталонській спадщині. Найвідомішою пам'яткою Барселони є храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Головним архітектором став геніальний Антоніо Гауді, який присвятив цьому проєкту майже все своє життя. Храм вражає своїми високими баштами, незвичайними фасадами та кольоровими вітражами. Усередині він нагадує казковий ліс. Колони схожі на дерева, а сонячне світло, проходячи крізь різнокольорове скло, створює дивовижну атмосферу. Саграда Фамілія є символом Барселони та одним із найвідоміших храмів у світі. Антоніо Гауді створив і багато інших архітектурних шедеврів. Одним із них є парк Гуель. Це великий парк, у якому поєднуються природа та фантастична архітектура. Тут можна побачити знамениту мозаїчну ящерку, хвилясті лавки, кольорові будинки та численні оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Ще дві визначні споруди Гауді – будинки Каса Батльо та Каса Міла. Їхні фасади не мають прямих ліній, а нагадують хвилі моря або форми живої природи. Не менш популярним місцем є вулиця Ла Рамбла. Це головна пішохідна алея Барселони, яка простягається від площі Каталонії до морського порту. Тут завжди людно. Виступають музиканти, художники малюють портрети, працюють сувенірні крамниці та кафе. Поруч знаходиться знаменитий ринок, де продають свіжі овочі, фрукти, морепродукти, спеції, сири та традиційні іспанські продукти. Багато туристів приходять сюди не лише за покупками, а й щоб відчути справжню атмосферу міста. Барселона також славиться своїми пляжами. Уздовж узбережжя простягаються широкі піщані пляжі, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Тут можна плавати, засмагати, займатися серфінгом, кататися на велосипеді вздовж набережної або просто милуватися Середземним морем. Особливо красиво на узбережжі ввечері, коли сонце заходить за горизонт і місто починає сяяти вогнями. Барселона – це також місто мистецтва. Тут знаходяться десятки музеїв, театрів і художніх галерей. Одним із найвідоміших є музей Пабло Пікассо, де зберігається велика колекція його ранніх творів. Крім того, у місті регулярно проводяться виставки, концерти, фестивалі та театральні вистави, які відвідують люди з різних країн світу. Барселона також відома своїми традиційними святами. Найбільшим із них є фестиваль «Ла Мерсе», який проводиться щороку у вересні. Протягом кількох днів місто наповнюється музикою, танцями та святковими заходами. Однією з найцікавіших традицій є будівництво людських веж, коли десятки людей стають один одному на плечі, утворюючи високу конструкцію. Ця традиція є символом єдності, взаємної підтримки та довіри. Також під час фестивалю можна побачити паради велетнів, фейерверки, концерти просто неба та виступи вуличних артистів. Особливу увагу туристів привертає готичний квартал – найстаріша частина Барселони. Тут збереглися вузькі кам'яні вулички, старовинні будинки, затишні площі та величний кафедральний собор. Під час прогулянки цими вулицями складається враження, ніби потрапляєш у середньовіччя. Саме тут можна відчути справжню історію міста, побачити залишки римських стін і насолодитися атмосферою старої Барселони. Барселона є одним із найважливіших економічних центрів Іспанії. Тут працюють великі промислові підприємства, банки, міжнародні компанії та сучасні технологічні центри. Значну роль у розвитку міста відіграє порт Барселони, який є одним із найбільших у Середземному морі. Через нього проходять вантажні судна, круїзні лайнери та пороми, що сполучають Іспанію з іншими країнами. Транспорт у Барселоні дуже добре організований. Місто має розгалужену мережу метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Завдяки цьому можна швидко дістатися майже будь-якого району. Також популярним видом транспорту є велосипед. Для велосипедистів створено спеціальні доріжки, а в різних районах міста працюють пункти прокату. Такий підхід допомагає зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити повітря чистішим. Барселона приділяє багато уваги розвитку екології. У місті створюються нові парки, висаджуються дерева, розширюються пішохідні зони та велосипедні маршрути. Влада активно підтримує громадський транспорт і впроваджує екологічні технології, щоб зробити життя мешканців комфортнішим і безпечнішим для довкілля. Сьогодні Барселона входить до числа найвідвідуваніших міст світу. Щороку її відвідують мільйони туристів, яких приваблюють архітектурні пам'ятки, музеї, теплий клімат, морське узбережжя та гостинність місцевих жителів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
4: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон своєю чергою заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадера, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватиму. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріс Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності. А це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях Збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий ФМ.
3: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на п'ятому поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки, перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, акції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на п'ятому поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 20-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM».
5: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України, її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенням виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої увійшли всі пісні, записані дуетом за цей період. Головною композицією платівки стала одноіменна пісня «Я буду там» – емоційна історія про підтримку, відданість і силу бути поруч попри будь-які випробування. Ця пісня народилася дуже несподівано. Я написав її буквально через 4 години після наркозу, прийшов до тями, і вона просто прийшла до мене. Тоді я зрозумів, у якому стані в мене народжуються любовні, найвідвертіші, так би мовити, пісні зізнання. Мабуть, саме в стані абсолютної невагомості мені вдалося втілити щось по-справжньому тепле, ніжне і щире, поділився Хас. Режисер і виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідний середовище. Так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує. Але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусій. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзивний кастинг, тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені ШАІ-відео «ШАІ-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із ніндзями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом ніндзя. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кіготь тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікаво є індійська зброя чакрам. На перший погляд це просто металеве кільце, але насправді його зовнішній край був гострим. Вони могли кидати чакрам на відстань, і завдяки своїй формі він обертався в повітрі. Найбільше його використовували воїни сикхи в Індії. Чакрам став відомим завдяки своїй незвичайній конструкції, адже він більше нагадував предмет для метання, ніж традиційну зброю. Ще одна дивна індійська зброя – урімі. Це був дуже гнучкий меч, який нагадував металеву стрічку або батіг із гострим краєм. Через свою гнучкість він був надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. Урімі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною, наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччі, адже

0: більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий FM». Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Бельгія. Бельгія – це невелика країна, розташована в Західній Європі. На карті вона може здатися зовсім маленькою, але її значення для Європи та світу набагато більше, ніж можна подумати. Саме тут знаходяться головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають серцем Європи. Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою. На півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви і походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули

0: незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу. Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки, гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. У країні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру із сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України, її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротися з насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенням виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перші конфлікти з Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових загиблими та пораненими. У цьому цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує, вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погоду. Грозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої Стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів. А берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайно. Чайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях, не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер, а далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад 20 видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «Алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця «Алмазного» полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарби. Вона значно ближча до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10-дюймовий дисплей для переднього пасажира. До того ж, керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника, який розпізнає природне мовлення. Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує двохлітровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом, середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначки у 37 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином, вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чоток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», – зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ».
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на «Прямий ФМ».
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті.
2: Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. Люди майже нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорку у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного з найвідоміших спалахів холери в історії – епідемії 1854 року в лондонському районі Сохо. Тоді район Сохо перетворився на центр небезпечної хвороби. Люди масово хворіли, а кількість смертей щодня зростала. Місцева влада не знала, як зупинити поширення епідемії, адже більшість фахівців продовжували вірити у теорію зараженого повітря. Джон Сноу вирішив дослідити ситуацію самостійно. Він почав збирати інформацію про всіх людей, які захворіли або померли від холери. Він записував їхні адреси та наносив ці дані на карту району. На цій карті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузь медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операції, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники із Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистими або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники з Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря.

0: Показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їхня втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Йдеться у документі. Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Так, наприклад, «Нафтогаз» взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком. МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій. Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту. Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи. У меморандумі зазначений такий план дій. Літо 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Грудень 2026 року уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ. Лютий 2027 року Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення. Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості, запевнили у МВФ. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії. Їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни, зазначили у міністерстві. Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість. На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією. Зокрема, йдеться про оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварії або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів. «Укрзалізниця» за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим. Через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень. Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації через завершення нормативного строку служби. Середній вік вагонного парку «Укрзалізниці» понад 35 років. Кожне нове замовлення – це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців, говориться у повідомленні. У межах нового контракту Крюківський вагонобудівний завод виготовить для «Укрзалізниці» 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ. Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль. Поставки вагонів заплановані протягом 2027-2028 років. Вартість одного купейного вагона становить 68 мільйонів гривень, а вагона з безбар'єрним купе – 72 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. Загалом у межах державної програми фінансування «Укрзалізниця» вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів. За перше півріччя 2026 року в обігу в Україні перебувало 970 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомив Національний банк України. При цьому, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому, за підсумками першого півріччя 2025 року, сума готівки в обігу зросла співставно, говориться в повідомленні. Серед банкнот найбільше в обігу перебувають купюри номіналом 500 гривень, найменше номіналом 50 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берном залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Берном розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія ліхтарика – від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями. У будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був ще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армій багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботу над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт», зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, казкарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люліанов у свою чергу зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду – премію «Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює три номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у три тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії із 13 в 30, яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком із 13 в 30 вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. мешкають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів і підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. Вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом – інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів у мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці рейок і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки. Немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили би проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM».
5: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
0: Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України, її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Компанія «Opel» розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена «Комбо», відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензиновим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії комбо. Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлини, світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичність залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення досягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3,5 тисяч літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4 тисяч літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометри без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні два варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено 3 комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis. І саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже 2 концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку. Однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 308, три моделі C-сегмента французького виробництва, а також два флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Роман «Нуль» польського письменника Щепана Твардуха про російсько-українську війну переміг у конкурсі «Посол нової Європи 2025». Церемонія нагородження пройде під час Гданського книжкового ярмарку. Також відбудеться зустріч із письменником. В обґрунтуванні рішення журі назвало «Нуль» одним із найважливіших польських романів останніх років. Автор, за словами журі, не творить репортажу чи політичного коментаря, а вдається до форми роману, щоб передати правду про війну очима людини на межі насильства, страху і боротьби за власну людяність. Цей текст болить, але водночас несе надію, що людяність можна зберегти навіть у найекстремальніших умовах, підсумувало журі. Посол нової Європи – щорічна премія за книжку, видану польською мовою в польському видавництві, яка руйнує стереотипи про Європу та шукає відповідь на питання, чим сьогодні є Європа. Нагадаємо, Щепан Твардох – сучасний польський письменник і публіцист, один із провідних представників сучасної польської літератури. Літературну кар'єру він розпочав із публікацій у різних польських періодичних виданнях, а згодом видав романи, які отримали популярність у Польщі та за її межами. Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лясного про кримського політв'язня та українського військового, який посмертно отримав звання Героя України Геннадія Афанасьєва, покажуть на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Про це Лясной повідомив у Фейсбуці. Стрічку відібрали в конкурсну програму «Madrid International Film Festival», що відбудеться в жовтні цього року в Мадриді, йдеться у повідомленні. Кримчанин Геннадій Афанасьєв від самого початку боровся проти російської окупації Криму. У травні 2014 року Афанасьєва затримали співробітники ФСБ і звинуватили в тероризмі. У неволі він зазнав катувань, побиття та психологічного тиску. Був засуджений до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У 2016 році Афанасьєва звільнили під час обміну політв'язнями між Україною і РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях у Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. 18 грудня 2022 року загинув поблизу села Білогорівка Луганської області. У Великій Британії вийде друком збірка поезії українського військового і поета Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Надрукує книжку британське видавництво «Gentar Publishing». За словами поетки Юлії Мусаковської, видавець Майкл Тейт мріяв опублікувати книжку Кривцова ще з 2023 року. До того ж, збірка стане третьою українською поетичною книжкою в серії «Gentar Publishing». Після видання «Тут були ми» Артура Дроня та перекладу збірки Ярини Чорногуз «Оборона присутності». Вихід книжки запланований на 2027 рік. Вийшов трейлер комедійного екшену «Перевізник» з Аланом Річсоном та Оуеном Вілсоном у головних ролях. Українська прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. За сюжетом, колишній спецпризначенець і кур'єр преміум-класу Генк отримує лише 3 години, щоб доставити донорський орган для трансплантації 7-річній дівчинці. Завдання ускладнюється після того, як на вантаж починає полювати злочинний синдикат. Разом із Генком у небезпечну подорож вирушає медичний кур'єр Бен. Героям доведеться не лише рятувати життя дитини, а й тікати від переслідувачів. Автори стрічки поєднали екшен, комедію та драму. Окрім погоні бойових сцен, сюжет розповідає історію про втрату, дружбу, надію та взаємодопомогу. Режисер Скотт Во пояснив, що його зацікавило поєднання гумору з емоційною історією персонажів. За його словами, комедія ситуацією у фільмі лише доповнює сюжет, а не визначає його. Продюсер Тодд Гарнер порівняв перевізника з класичними стрічками на кшталт смертельної зброї, де головний акцент зроблено на взаємодії двох дуже різних героїв. Marvel Studios опублікувала трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Відео вперше повноцінно показує Роберта Дауні-молодшого в ролі доктора Дума та об'єднує героїв із трьох різних всесвітів. У ролику з'являються месники, нова команда месників, фантастична четвірка та персонажі оригінальних фільмів про людей Ікс від Fox. Серед ключових сцен – протистояння Тора і доктора Дума, а також повернення Стіва Роджерса. Трейлер також показує Циклопа, Професора Ікс, Магнето, Містік та інших персонажів. За описом сюжету, герої з трьох реальностей зіткнуться через загрозу, пов'язану з перетином всесвітів

0: дріб світу – пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шабля генерала могли розповісти про людину більше, ніж офіційні документи. Така зброя часто ставала не просто предметом, а частиною історії. У давнину правитель мав бути не лише політиком, а й воїном. У багатьох культурах вважалося, що справжній лідер повинен особисто захищати свою землю. Саме тому правителів часто зображували зі зброєю в руках. Меч символізував справедливість і силу, спис – військову перемогу, а обладунки – готовність боротися за свою державу. Одним із найдавніших символів влади став саме меч. У Європі мечі століттями використовувалися під час коронації монархів. Його вручення означало, що правитель отримує не лише владу, а й відповідальність за захист своїх людей. Меч був символом закону, честі та військової могутності. Наприклад, у британській монархії церемоніальні мечі залишаються важливою частиною державних традицій. Вони використовуються під час коронацій та інших офіційних подій. Хоча сучасні монархи вже не ведуть армії в бій, меч продовжує нагадувати про історичну роль правителя як захисника держави. Особливе значення зброя мала в Японії. Для самураїв меч катана був не просто інструментом бою. Він вважався символом честі, дисципліни та духовної сили. Самураї вірили, що меч є частиною їхньої особистості. Навіть після того, як самурайський клас зник, меч залишився важливим символом японської культури. Японські імператори також мали особливі символи влади, серед яких був священний меч. Він не використовувався як звичайна зброя, а мав релігійне та історичне значення. Це показує, що зброя могла бути не лише засобом боротьби, а й частиною національної традиції. З розвитком вогнепальної зброї символіка змінилася. У 19-20 століттях особисті пістолети та револьвери стали частиною образу багатьох політичних лідерів. На відміну від меча, який більше символізував традицію, пістолет асоціювався з особистою силою, рішучістю та готовністю діяти. Одним із найвідоміших лідерів, пов'язаних зі зброєю, був Наполеон Бонапарт. Він був не лише політиком, а й видатним військовим командувачем. Для нього зброя була важливою частиною образу імператора. Його парадні мечі та пістолети виготовляли найкращі майстри, прикрашали дорогоцінними матеріалами та використовували як символ перемог французької армії. Наполеон розумів силу символів. Його форма, нагороди та зброя створювали образ непереможного правителя. Навіть сьогодні предмети, які належали Наполеону, зберігаються в музеях як історичні реліквії. Ще один відомий приклад – Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він став символом боротьби Великої Британії проти нацистської Німеччини. Черчилль мав особистий пістолет, який став частиною його образу сильного лідера. Хоча він не був військовим у прямому сенсі, зброя підкреслювала його готовність захищати країну у складний період. У США ставлення до особистої зброї президентів має власну історію. Деякі американські президенти були відомі як мисливці та любителі зброї. Наприклад, Теодор Рузвельт активно займався полюванням і вважав фізичну силу та витривалість важливими рисами лідера. Його зброя була частиною образу людини, яка пов'язувала себе з активним способом життя. Однак часто зброя лідерів мала не практичне, а символічне значення. Багато правителів отримували пістолети, мечі та шаблі як подарунки від інших держав. Такі предмети могли бути виготовлені із золота, срібла або мати унікальне грав'ювання. Їх дарували як знак поваги, дружби або політичного союзу. Наприклад, подарункова зброя між країнами могла демонструвати особливі відносини між лідерами. Такий подарунок був своєрідною дипломатичною мовою. Він показував довіру, союз або бажання зміцнити співпрацю. Цікаво, що деякі лідери використовували зброю як частину політичного образу. У 20 столітті фотографії керівників із військовою формою, нагородами або зброєю часто використовувалися для пропаганди. Влада намагалася показати лідера як сильну людину, здатну захистити державу. Але історія особистої зброї має і темний бік. Деякі предмети стали відомими через трагічні події – політичні вбивства, перевороти або війни. У таких випадках зброя переставала бути символом сили і перетворювалася на нагадування про небезпеку насильства. У сучасному світі політичні лідери вже рідше демонструють особисту зброю. Сьогодні влада більше пов'язана з дипломатією, економікою, технологіями та інформацією. Проте традиція церемоніальної зброї зберіглася. У багатьох арміях світу офіцери використовують парадні мечі та шаблі під час урочистих заходів. Сучасна зброя також стала символом державної могутності. Якщо раніше силу країни показували через мечі королів або особисті пістолети правителів, то сьогодні важливими стали військові технології, ракети, авіації та системи оборони. Особиста зброя лідерів світу цікава тим, що вона показує не лише історію воїн, а й історію людей. За кожним мечем чи пістолетом стоїть певна епоха, політична ситуація та характер людини, якій він належав. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
2: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказ на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей із високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України, її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротися з насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде переважно ясно. День пройде без опадів. На термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на п'ятому поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки, перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на 5-му поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Компанія Opel розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена Combo, відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензиновим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії Combo. Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичність залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення досягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3,5 тисяч літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4 тисяч літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт-години, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт-годин. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометра без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні 2 варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено 3 комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт-годин коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis, і саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже два концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку. Однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 308, 3 моделі C-сегмента французького виробництва, а також 2 флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше 1000 об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз. Нова Пост розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів. Про це компанія повідомила у Телеграм. Розпочали співпрацю з однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі. Відтепер клієнтам Нова Пост у Польщі доступні 15 тисяч точок сервісу по всій країні та 8,5 тисяч поштоматів, говориться у повідомленні. В поштоматах можна отримати документи і посилки вагою до 20 кілограмів. Термін зберігання посилки у поштоматі або пункті видачі – 3 дні. Раніше генеральний директор «Нова Пост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Нова Пост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до першого класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави. Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб. Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання народний чи заслужений, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати і батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У Пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання. Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM».
5: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.
1: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Найбільші колекціонери світу та їхні дивні колекції. Колекціонування здається звичайним хобі. Хтось збирає марки, монети, книги або старі фотографії. Але в історії були люди, для яких колекціонування стало справою всього життя. Вони витрачали роки на пошуки рідкісних предметів, створювали величезні зібрання і навіть змінювали уявлення про те, що може мати історичну цінність. Найцікавіше те, що найбільші колекції світу часто складаються не лише з дорогих речей. Деякі люди збирали предмети, які іншим здавалися дивними, непотрібними або навіть смішними. Але саме завдяки таким колекціонерам сьогодні ми можемо побачити речі, які розповідають про минуле людство. Один із найвідоміших незвичайних колекціонерів – Форест Фен. Він був американським торговцем мистецтвом, який усе життя збирав старовинні предмети, коштовності та історичні речі. Проте справжню славу йому принесла не сама колекція, а ідея створити сучасну легенду. Фен заховав у горах США скриню зі скарбами, у якій були золоті предмети, монети, коштовності та інші цінності. Потім він опублікував вірш із підказками, за якими люди мали знайти захований скарб. Ця історія стала справжньою пригодою. Тисячі людей роками намагалися розгадати загадки та знайти скриню. Для одних це була просто цікава гра, а для інших – справжня експедиція. Історія Фореста Фена показує, що колекціонер може бути не лише людиною, яка зберігає речі. Він може створити навколо своєї колекції цілу історію. Іншим відомим колекціонером був Корнеліус Гурліт. Його ім'я стало відомим після того, як у його квартирі знайшли величезну колекцію творів мистецтва. У його зібранні були картини відомих художників. Загальна вартість колекції оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Але ця історія була не лише про багатство. Частина картин мала складне минуле, пов'язане з подіями Другої світової війни. Деякі твори могли бути втрачені або незаконно вилучені у попередніх власників. Тому колекція Гурліта стала не просто зібранням мистецтва, а важливим питанням для істориків. Вона показала, що за кожною старою картиною можуть стояти людські долі, трагедії та історичні події. Ще одна незвичайна постать – Роберт Ріплі. Він був журналістом, мандрівником і колекціонером дивних речей. Ріплі створив проект «Вірити чи ні», у якому збирав усе найдивовижніше, що знаходив у світі. Його цікавили незвичайні предмети, рідкісні явища, дивні винаходи та історії людей із унікальними здібностями. Він подорожував різними країнами, шукав незвичайні речі та показував їх широкій аудиторії. Завдяки йому мільйони людей дізналися про факти, які здавалися неймовірними. Колекція Ріплі довела, що дивне і незвичайне також може бути частиною історії. Ще одним відомим колекціонером був Едвард Воррен. Він присвятив життя збиранню предметів, пов'язаних із містичними історіями. Разом із дружиною він збирав речі, які люди вважали загадковими або навіть пов'язаними з надприродними явищами. Найвідомішим предметом його колекції стала лялька Анабель, яка пізніше стала популярною завдяки фільмам жахів. Колекція Воррена була дуже суперечливою. Одні люди вважали її просто набором дивних предметів, інші – важливою частиною дослідження людських вірувань і страхів. Цікавий приклад колекціонування представляє Альберт Кан. Він збирав не золото, не картини і не коштовності. Його цікавили фотографії людей. На початку ХХ століття Кан створив величезні архіви фотографій із різних країн світу. Він хотів зберегти образ людства, традиції, одяг, культуру та щоденне життя людей. Завдяки його роботі сьогодні ми можемо побачити, як виглядали різні народи понад 100 років тому. Його колекція стала важливим історичним джерелом. Деякі колекціонери збирали речі, які здаються зовсім звичайними. Наприклад, Джон Гантлі з Великої Британії багато років збирав старі упаковки від продуктів. Для більшості людей це був просто непотрібний папір, але Гантлі бачив у цих речах історію. За упаковкою можна було зрозуміти, які товари купували люди, як змінювалася реклама та як розвивався побут. Його колекція доводить, що історичну цінність може мати навіть найпростіший предмет. Окреме місце серед колекціонерів займає Ральф Лорен. Багато хто знає його як відомого дизайнера одягу, але він також створив одну із найкращих автомобільних колекцій світу. У його зібранні є рідкісні автомобілі – Феррарі, Бугатті та Мерседес-Бенц. Для Лорена автомобілі – це не просто засіби пересування. Він бачить у ньому поєднання мистецтва, технологій та історії. Його колекція показує, що навіть техніка може бути предметом культури. Ще одним прикладом незвичайного колекціонування є історія Мільтона Грейсера, який збирав предмети, пов'язані з дизайном і візуальною культурою. Такі люди доводять, що колекції можуть бути не лише про минуле, а й про ідеї, творчість та розвиток суспільства. Чому ж люди взагалі стають колекціонерами? Для когось це бажання володіти рідкісними речами, для інших – спосіб зберегти пам'ять, а для деяких – можливість досліджувати світ. Колекціонери часто помічають цінність там, де інші її не бачать. Стара фотографія, звичайна упаковка, забутий предмет або дивна річ можуть стати важливою частиною історії. Саме завдяки таким людям багато речей не зникли назавжди. Вони зберегли частину минулого і передали їх наступним поколінням. Отже, найбільші колекціонери світу – це не просто люди, які збирають багато речей. Це дослідники, хранителі історії та люди з особливим поглядом на світ. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелом Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон, своєю чергою, заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадера, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності, а це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року

0: огляд на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2,5 тисячі років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на 7 пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі можна побачити давні споруди просто посеред сучасного міського життя. Люди щодня проходять повз Колізей, працюють біля історичних площ, п'ють каву поруч із будівлями, яким понад 1000 років. Одним із головних символів міста є Колізей. У давнину тут проходили гладіаторські бої та великі видовища. Сьогодні він є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу. Також важливими місцями є пантеон, римські форми, площа Навона та фонтан Треві. Ці пам'ятки не лише приваблюють туристів, а й формують особливу атмосферу міста. Окреме місце в сучасному Римі займає Ватикан – найменша держава світу, яка знаходиться всередині міста. Тут розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Ла Сапієнца – один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Растивере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті став популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр навпаки демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міського

0: культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави, а вузькі вулички зберігають дух минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнесу, з проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї-обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Нотінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій і фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилася, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутнього. майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Meta заявили, що StoryKit призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Meta перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів. А берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою і зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях, не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер. А далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад два десятки видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця «алмазного» полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарби. Вона значно ближче до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядали як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі. Її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу, а пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботи над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт». «Світ», зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, казкарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люліанов, у свою чергу, зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду – премію «Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює три номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у три тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії із 13 в 30, яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком із 13 в 30 вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні позапланово перевірять 11 газових компаній через можливі помилки в даних про споживання газу. Нацкомісія регулювання електроенергетики хоче з'ясувати, чи правильно газові компанії передавали інформацію про показники лічильників. Перевірки почали після звернень «Нафтогазу» та СБУ. Це означає, що у разі виявлення порушень можуть виправити дані в системі та перерахувати суми у платіжках. Йдеться про випадки, коли люди могли отримати завеликі або некоректні нарахування через помилки чи неточності в обліку газу. Результати регулятор обіцяє оприлюднити після завершення усіх перевірок. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротися з насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причина агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Мої вітання! Історія ліхтарика – від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями. У будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був ще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армій багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського

0: Узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чінши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чінши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишала в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо чолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чін Ши керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чін Ши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила суворий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чін Ши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чін Ши розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чін Ши. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу, досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю. А її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чін Ши зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чін Ши погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чін Ши фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чін Ши у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чін Ши показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт Автосвіт на прямий FM.
2: Альфа-Ромео підтвердила розробку нового кросовера C-сегмента. Новинка стане однією з найважливіших моделей бренду в найближчі роки, а її світова прем'єра запланована на четвертий квартал 2027 року. Поки що Альфа-Ромео розкрила лише невелику частину дизайну майбутнього кросовера. На тизері можна побачити похилу лінію даху, масивну задню стійку кузова та новий світловий підпис ліхтарів. Саме ці елементи дадуть початок новому дизайнерському стилю марки, який надалі отримають й інші моделі. Новий SUV побудують на платформі, що вже використовується в низці нових моделей концерну Stellantis. Виробник уже підтвердив, що модель отримає мультиенергетичну лінійку силових установок. Це означає, що покупцям запропонують як електрифіковані версії, так і повністю електричні модифікації. Поява нового C-SUV стане важливим етапом реалізації стратегії, у межах якої Альфа-Ромео планує суттєво оновити модельний ряд і посилити свої позиції в одному з найбільш затребуваних сегментів європейського автомобільного ринку. Компанія Land Rover показала Range Rover Sport Electric – перший повністю електричний Range Rover Sport. Новинка вже проходить фінальний етап випробувань перед дебютом. За словами виробника, вона має зберегти спортивний характер моделі, її комфорт і позашляхові можливості, але вже з повністю електричною силовою установкою. Зовні електричний кросовер майже не відрізняється від версії з двигунами внутрішнього згоряння. Його видають лише закрита передня панель замість традиційної решітки радіатора, дещо змінені повітрозабірники та відсутність вихлопної системи. Водночас автомобіль повністю зберіг знайомі пропорції і стриманий дизайн, характерний для сучасного сімейства Range Rover Sport. Новинка побудована на платформі, яка від початку розроблялася як універсальна основа для автомобілів із бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Електрична версія отримала архітектуру на 800 вольт, тягову батарею ємністю 118 кВт-годин та підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт. За наявною інформацією, Range Rover Sport Electric запропонують із двомоторною силовою установкою у двох виконаннях – потужністю 444 або 542 кінські сили. Максимальний крутний момент становитиме 850 ньютон-метрів, а запас ходу, за попередніми оцінками, сягне приблизно 531 кілометр. У компанії наголошують, що електрифікація не вплинула на позашляхові здібності моделі. Range Rover Sport Electric оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, електронним розподілом крутного моменту між колесами та повнокерованим шасі. Останнє покращує маневреність у місті та підвищує стійкість автомобіля на високих швидкостях. Інтер'єр виробник поки не розкрив, однак очікується, що він майже повністю повторить салон нинішнього Range Rover Sport із великим центральним дисплеєм мультимедійної системи та мінімалістичним оформленням передньої панелі. Повноцінна прем'єра Range Rover Sport Electric відбудеться після дебюту флагманського Range Rover Electric. Таким чином Land Rover завершить формування електричної лінійки своїх найбільших і найпрестижніших позашляховиків. Honda підтвердила, що електричний кросовер Prologue залишить ринок після завершення 2026 модельного року. Таким чином компанія завершить коротку історію моделі, яка мала стати містком між традиційною лінійкою Honda та власним поколінням електромобілів. Prologue дебютував у 2024 році як результат співпраці Honda та General Motors. Для японської компанії він став можливістю швидко вийти на ринок електромобілів, поки тривала розробка власних моделей. Попри багатообіцяючий старт, утримати попит не вдалося. За перше півріччя 2026 року дилери продали лише 8407 кросоверів, що майже на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У Honda підтвердили, що продажі Prologue завершаться після закінчення 2026 модельного року. Водночас компанія наголосила, що всі власники і надалі отримуватимуть повну підтримку через офіційну дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, постачання запасних частин і гарантійний ремонт. Припинення продажів Prologue означає завершення партнерства Honda та General Motors у межах цього проєкту. Разом із ним фактично завершується завершується історія Acura ZDX, створеного на тій самій платформі. Обидві моделі розглядалися як тимчасове рішення, поки Honda готувала власну електричну лінійку. Однак після перегляду стратегії компанія відклала запуск кількох перспективних електромобілів, зробивши ставку на гібриди. У першому півріччі 2026 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На нього припало 36% усіх перших реєстрацій нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю серед автомобілів сірого кольору стала Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір, який обрали 28% покупців нових автомобілів. Лідером у цьому сегменті став Renault Duster. Третю позицію посів чорний колір з часткою 17% ринку. Найчастіше в такому забарвленні українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі зеленого кольору опинилися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні позапланово перевірять 11 газових компаній через можливі помилки в даних про споживання газу. Нацкомісія регулювання електроенергетики хоче з'ясувати, чи правильно газові компанії передавали інформацію про показники лічильників. Перевірки почали після звернень «Нафтогазу» та СБУ. Це означає, що у разі виявлення порушень можуть виправити дані в системі та перерахувати суми у платіжках. Йдеться про випадки, коли люди могли отримати завеликі або некоректні нарахування через помилки чи неточності в обліку газу. Результати регулятор обіцяє оприлюднити після завершення усіх перевірок. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротися з насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники із Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистим або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники з Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури і зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько 14 доларів, підтверджуючи економічну доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їх втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема, нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат: 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни – Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої увійшли всі пісні, записані дуетом за цей період. Головною композицією платівки стала одноіменна пісня «Я буду там». Емоційна історія про підтримку, відданість і силу бути поруч попри будь-які випробування. Ця пісня народилася дуже несподівано. Я написав її буквально через 4 години після наркозу. Прийшов до тями, і вона просто прийшла до мене. Тоді я зрозумів, у якому стані в мене народжуються любовні, найвідвертіші, так би мовити, пісні зізнання. Мабуть, саме в стані абсолютної невагомості мені вдалося втілити щось по-справжньому тепле, ніжне й щире, поділився Хас. Режисер і виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідний середовище. Так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує. Але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусій. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзивність кастинг, тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені ШАІ-відео «ШАІ-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів, підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. А вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом – інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці рейок і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки. Немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили би проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Барселона. Барселона – це друге за величиною місто Іспанії та столиця автономної області Каталонія. Вона розташована на узбережжі Середземного моря і є одним із найвідоміших туристичних центрів Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити унікальну архітектуру, відчути атмосферу міста, відпочити на пляжах і познайомитися з багатою культурою Каталонії. Барселона поєднує у собі давню історію, сучасні технології, мистецтво та активне міське життя. Історія Барселони почалася понад 2000 років тому. За легендою, місто заснував герой Геракл, але історики вважають, що перше поселення тут створили римляни приблизно у першому столітті до нашої ери. Завдяки вигідному розташуванню біля моря, Барселона швидко стала важливим торговельним портом. У різні історичні періоди містом володіли римляни, вестготи, араби та франки. У середньовіччі Барселона перетворилася на один із найбагатших портів Середземномор'я, а сьогодні вона є великим економічним, культурним і науковим центром Іспанії. Особливістю Барселони є те, що вона є столицею Каталонії, регіону зі своєю мовою, культурою та традиціями. Більшість місцевих жителів розмовляє двома мовами – іспанською та каталонською. Каталонці дуже пишаються своєю історією, тому в місті часто проходять свята, фестивалі та культурні заходи, присвячені саме каталонській спадщині. Найвідомішою пам'яткою Барселони є храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Головним архітектором став геніальний Антоніо Гауді, який присвятив цьому проєкту майже все своє життя. Храм вражає своїми високими баштами, незвичайними фасадами та кольоровими вітражами. Усередині він нагадує казковий ліс, колони схожі на дерева, а сонячне світло, проходячи крізь різнокольорове скло, створює дивовижну атмосферу. Саграда Фамілія є символом Барселони та одним із найвідоміших храмів у світі. Антоніо Гауді створив і багато інших архітектурних шедеврів. Одним із них є парк Гуель. Це великий парк, у якому поєднується природа та фантастична архітектура. Тут можна побачити знамениту мозаїчну ящерку, хвилясті лавки, кольорові будинки та численні оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Ще дві визначні споруди Гауді – будинки Каса Батльо та Каса Міла. Їхні фасади не мають прямих ліній, а нагадують хвилі моря або форми живої природи. Не менш популярним місцем є вулиця Ла Рамбла. Це головна пішохідна алея Барселони, яка простягається від площі Каталонії до морського порту. Тут завжди людно. Виступають музиканти, художники малюють портрети, працюють сувенірні крамниці та кафе. Поруч знаходиться знаменитий ринок, де продають свіжі овочі, фрукти, морепродукти, спеції, сири та традиційні іспанські продукти. Багато туристів приходять сюди не лише за покупками, а й щоб відчути справжню атмосферу міста. Барселона також славиться своїми пляжами. Уздовж узбережжя простягаються широкі піщані пляжі, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Тут можна плавати, засмагати, займатися серфінгом, кататися на велосипеді вздовж набережної або просто милуватися Середземним морем. Особливо красиво на узбережжі ввечері, коли сонце заходить за горизонт і місто починає сяяти вогнями. Барселона – це також місто мистецтва. Тут знаходяться десятки музеїв, театрів і художніх галерей. Одним із найвідоміших є музей Пабло Пікассо, де зберігається велика колекція його ранніх творів. Крім того, у місті регулярно проводяться виставки, концерти, фестивалі та театральні вистави, які відвідують люди з різних країн світу. Барселона також відома своїми традиційними святами. Найбільшим із них є фестиваль «Ла Мерсе», який проводиться щороку у вересні. Протягом кількох днів місто наповнюється музикою, танцями та святковими заходами. Однією з найцікавіших традицій є будівництво людських веж, коли десятки людей стають один одному на плечі, утворюючи високу конструкцію. Ця традиція є символом єдності, взаємної підтримки та довіри. Також під час фестивалю можна побачити паради велетнів, фейерверки, концерти «Просто неба» та виступи вуличних артистів. Особливу увагу туристів привертає готичний квартал – найстаріша частина Барселони. Тут збереглися вузькі кам'яні вулички, старовинні будинки, затишні площі та величний кафедральний собор. Під час прогулянки цими вулицями складається враження, ніби потрапляєш у середньовіччя. Саме тут можна відчути справжню історію міста, побачити залишки римських стін і насолодитися атмосферою старої Барселони. Барселона є одним із найважливіших економічних центрів Іспанії. Тут працюють великі промислові підприємства, банки, міжнародні компанії та сучасні технологічні центри. Значну роль у розвитку міста відіграє порт Барселони, який є одним із найбільших у Середземному морі. Через нього проходять вантажні судна, круїзні лайнери та пароми, що сполучають Іспанію з іншими країнами. Транспорт у Барселоні дуже добре організований. Місто має розгалужену мережу метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Завдяки цьому можна швидко дістатися майже будь-якого району. Також популярним видом транспорту є велосипед. Для велосипедистів створено спеціальні доріжки, а в різних районах міста працюють пункти прокату. Такий підхід допомагає зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити повітря чистішим. Барселона приділяє багато уваги розвитку екології. У місті створюються нові парки, висаджуються дерева, розширюються пішохідні зони та велосипедні маршрути. Влада активно підтримує громадський транспорт і впроваджує екологічні технології, щоб зробити життя мешканців комфортнішим і безпечнішим для довкілля. Сьогодні Барселона входить до числа найвідвідуваніших міст світу. Щороку її відвідують мільйони туристів, яких приваблюють архітектурні пам'ятки, музеї, теплий клімат, морське узбережжя та гостинність місцевих жителів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перші 5 українських родин уже завершили зведення нових будинків на власних земельних ділянках завдяки державній програмі «Є-відновлення». 4 оселі відновили на Київщині, ще одну на Харківщині. Загальна сума державної компенсації на ці роботи становила понад 12 мільйонів гривень. У Міністерстві відновлення нагадують, власники повністю зруйнованого приватного будинку можуть обрати один з двох варіантів компенсації – отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання! Підробки зброї в історії – фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й, звичайно, військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри. Щоб змінити цю статистику, Укргазбанк запустив спеціальну комплексну програму «UGB Бізнес Опора». Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу. Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструменти, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління Укргазбанку Родіон Морозов. Головні переваги програми наступні: кредит до 3 мільйонів гривень, можливість користатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%. Також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB Бізнес Опора – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в Укргазбанку. Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив OpenDataBot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю, – військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot-у повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чиї дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити

0: року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій Балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхні території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспорту та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перші конфлікти з Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень.

0: тиждень, зазначив він. А також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погоду. Грозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому давали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перші 5 українських родин уже завершили зведення нових будинків на власних земельних ділянках завдяки державній програмі «Є-відновлення». 4 оселі відновили на Київщині, ще одну на Харківщині. Загальна сума державної компенсації на ці роботи становила понад 12 мільйонів гривень. У Міністерстві відновлення нагадують, власники повністю зруйнованого приватного будинку можуть обрати один з двох варіантів компенсації – отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10-дюймовий дисплей для переднього пасажира. До того ж, керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника, який розпізнає природне мовлення. Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 тисячі 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує 2-літровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом, середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначки у 37 тисяч 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином, вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чуток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», – зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті. Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. Люди майже нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорк у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного з найвідоміших спалахів холери в історії – епідемії 1854 року в лондонському районі Сохо. Тоді район Сохо перетворився на центр небезпечної хвороби. Люди масово хворіли, а кількість смертей щодня зростала. Місцева влада не знала, як зупинити поширення епідемії, адже більшість фахівців продовжували вірити у теорію зараженого повітря. Джон Сноу вирішив дослідити ситуацію самостійно. Він почав збирати інформацію про всіх людей, які захворіли або померли від холери. Він записував їхні адреси та наносив ці дані на карту району. На цій карті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузь медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операцій, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано. Воно через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказки на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей з високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. – Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві друга година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні позапланово перевірять 11 газових компаній через можливі помилки в даних про споживання газу. Нацкомісія регулювання електроенергетики хоче з'ясувати, чи правильно газові компанії передавали інформацію про показники лічильників. Перевірки почали після звернень Нафтогазу та СБУ. Це означає, що у разі виявлення порушень можуть виправити дані в системі та перерахувати суми у платіжках. Йдеться про випадки, коли люди могли отримати завеликі або некоректні нарахування через помилки чи неточності в обліку газу. Результати регулятор обіцяє оприлюднити після завершення усіх перевірок. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Роман «Нуль» польського письменника Щепана Твардуха про російсько-українську війну переміг у конкурсі «Посол нової Європи 2025». Церемонія нагородження пройде під час Гданського книжкового ярмарку. Також відбудеться зустріч із письменником. В обґрунтуванні рішення журі назвало «Нуль» одним із найважливіших польських романів останніх років. Автор, за словами журі, не творить репортажу чи політичного коментаря, а вдається до форми роману, щоб передати правду про війну очима людини на межі насильства, страху і боротьби за власну людяність. Цей текст болить, але водночас несе надію, що людяність можна зберегти навіть у найекстремальніших умовах, підсумувало журі. Посол нової Європи – щорічна премія за книжку, видану польською мовою в польському видавництві, яка руйнує стереотипи про Європу та шукає відповідь на питання, чим сьогодні є Європа. Нагадаємо, Щепан Твардох – сучасний польський письменник і публіцист, один із провідних представників сучасної польської літератури. Літературну кар'єру він розпочав із публікацій у різних польських періодичних виданнях, а згодом видав романи, які отримали популярність у Польщі та за її межами. Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лісного про кримського політв'язня та українського військового, який посмертно отримав звання Героя України Геннадія Афанасьєва, покажуть на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Про це Лісной повідомив у Фейсбуці. Стрічку відібрали в конкурсну програму «Madrid International Film Festival», що відбудеться в жовтні цього року в Мадриді, йдеться у повідомленні. Кримчанин Геннадій Афанасьєв від самого початку боровся проти російської окупації Криму. У травні 2014 року Афанасьєва затримали співробітники ФСБ і звинуватили в тероризмі. У неволі він зазнав катувань, побиття та психологічного тиску. Був засуджений до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У 2016 році Афанасьєва звільнили під час обміну політв'язнями між Україною і РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях у Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. 18 грудня 2022 року загинув поблизу села Білогорівка Луганської області. У Великій Британії вийде друком збірка поезії українського військового і поета Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Надрукує книжку британське видавництво «Gentar Publishing». За словами поетки Юлії Мусаковської, видавець Майкл Тейт мріяв опублікувати книжку Кривцова ще з 2023 року. До того ж, збірка стане третьою українською поетичною книжкою в серії «Gentar Publishing». Після видання «Тут були ми» Артура Дроня та перекладу збірки Ярини Чорногуз «Оборона присутності». Вихід книжки запланований на 2027 рік. Вийшов трейлер комедійного екшену «Перевізник» з Аланом Річсоном та Оуеном Вілсоном у головних ролях. Українська прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. За сюжетом, колишній спецпризначенець і кур'єр преміум-класу Генк отримує лише 3 години, щоб доставити донорський орган для трансплантації 7-річній дівчинці. Завдання ускладнюється після того, як на вантаж починає полювати злочинний синдикат. Разом із Генком у небезпечну подорож вирушає медичний кур'єр Бен. Героям доведеться не лише рятувати життя дитини, а й тікати від переслідувачів. Автори стрічки поєднали екшен, комедію та драму. Окрім погоні бойових сцен, сюжет розповідає історію про втрату, дружбу, надію та взаємодопомогу. Режисер Скотт Во пояснив, що його зацікавило поєднання гумору з емоційною історією персонажів. За його словами, комедія у фільмі лише доповнює сюжет, а не визначає його. Продюсер Тодд Гарнер порівняв «Перевізника» з класичними стрічками на кшталт «Смертельної зброї», де головний акцент зроблено на взаємодії двох дуже різних героїв. Marvel Studios опублікувала трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Відео вперше повноцінно показує Роберта Дауні-молодшого в ролі доктора Дума та об'єднує героїв із 3 різних всесвітів. У ролику з'являються месники, нова команда месників, фантастична четвірка та персонажі оригінальних фільмів про людей Ікс від Фокс. Серед ключових сцен – протистояння Тора і доктора Дума, а також повернення Стіва Роджерса. Трейлер також показує Циклопа, Професора Ікс, Магнето, Містік та інших персонажів. За описом сюжету, герої з 3 реальностей зіткнуться через загрозу, пов'язану з перетином всесвітів і часових ліній. Режисерами стрічки стали Ентоні та Джо Руссо, які працювали над «Месники. Війна нескінченності» і «Месники. Завершення». Українська прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 17 грудня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на 5-му поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки і перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на 5-му поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібрали

0: Та шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Бельгія. Бельгія – це невелика країна, розташована в Західній Європі. На карті вона може здатися зовсім маленькою, але її значення для Європи та світу набагато більше, ніж можна подумати. Саме тут знаходяться головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають серцем Європи. Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою, на півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу.

0: Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки, гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. У країні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру із сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні позапланово перевірять 11 газових компаній через можливі помилки в даних про споживання газу. Нацкомісія регулювання електроенергетики хоче з'ясувати, чи правильно газові компанії передавали інформацію про показники лічильників. Перевірки почали після звернень Нафтогазу та СБУ. Це означає, що у разі виявлення порушень можуть виправити дані в системі та перерахувати суми у платіжках. Йдеться про випадки, коли люди могли отримати завеликі або некоректні нарахування через помилки чи неточності в обліку газу. Результати регулятор обіцяє оприлюднити після завершення усіх перевірок. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали. «Укрпошта» розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно, без звернення до працівника пошти, пояснили в «Укрпошті». В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенню виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із нінцями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом нінця. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кігуть тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікаво є індійська зброя чакрам. На перший погляд це просто металеве кільце, але насправді його зовнішній край був гострим. Вони могли кидати чакрам на відстань, і завдяки своїй формі він обертався в повітрі. Найбільше його використовували воїни сикхи в Індії. Чакрам став відомим завдяки своїй незвичайній конструкції, адже він більше нагадував предмет для метання, ніж традиційну зброю. Ще одна дивна індійська зброя – урімі. Це був дуже гнучкий меч, який нагадував металеву стрічку або батіг із гострим краєм. Через свою гнучкість він був надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. Урімі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною, наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччі, адже вони дозволяли завдавати сильних ударів і пробивати захист противника. Цікавою зброєю були і дирки – великі ножі, які носили воїни Шотландії. Вони використовувалися не тільки як зброя, а й у повсякденному житті. Особливістю було те, що такий ніж завжди був поруч із власником і міг використовуватися в різних ситуаціях. У народів Африки також існували незвичайні види зброї. Наприклад, нагала – метальна зброя з вигнутими лезами, яку використовували деякі народи Центральної Африки. Її форма була настільки незвичайною, що вона більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Найбільші колекціонери світу та їхні дивні колекції. Колекціонування здається звичайним хобі. Хтось збирає марки, монети, книги або старі фотографії. Але в історії були люди, для яких колекціонування стало справою всього життя. Вони витрачали роки на пошуки рідкісних предметів, створювали величезні зібрання і навіть змінювали уявлення про те, що може мати історичну цінність. Найцікавіше те, що найбільші колекції світу часто складаються не лише з дорогих речей. Деякі люди збирали предмети, які іншим здавалися дивними, непотрібними або навіть смішними. Але саме завдяки таким колекціонерам сьогодні ми можемо побачити речі, які розповідають про минуле людства. Один із найвідоміших незвичайних колекціонерів – Форест Фен. Він був американським торговцем мистецтвом, який усе життя збирав старовинні предмети, коштовності та історичні речі. Проте справжню славу йому принесла не сама колекція, а ідея створити сучасну легенду. Фен заховав у горах США скриню зі скарбами, у якій були золоті предмети, монети, коштовності та інші цінності. Потім він опублікував вірш із підказками, за якими люди мали знайти захований скарб. Ця історія стала справжньою пригодою. Тисячі людей роками намагалися розгадати загадки та знайти скриню. Для одних це була просто цікава гра, а для інших – справжня експедиція. Історія Фореста Фена показує, що колекціонер може бути не лише людиною, яка зберігає речі. Він може створити навколо своєї колекції цілу історію. Іншим відомим колекціонером був Корнеліус Гурліт. Його ім'я стало відомим після того, як у його квартирі знайшли величезну колекцію творів мистецтва. У його зібранні були картини відомих художників. Загальна вартість колекції оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Але ця історія була не лише про багатство. Частина картин мала складне минуле, пов'язане з подіями Другої світової війни. Деякі твори могли бути втрачені або незаконно вилучені у попередніх власників. Тому колекція Гурліта стала не просто зібранням мистецтва, а важливим питанням для істориків. Вона показала, що за кожною старою картиною можуть стояти людські долі, трагедії та історичні події. Ще одна незвичайна постать – Роберт Ріплі. Він був журналістом, мандрівником і колекціонером дивних речей. Ріплі створив проект «Вірити чи ні», у якому збирав усе найдивовижніше, що знаходив у світі. Його цікавили незвичайні предмети, рідкісні явища, дивні винаходи та історії людей із унікальними здібностями. Він подорожував різними країнами, шукав незвичайні речі та показував їх широкій аудиторії. Завдяки йому мільйони людей дізналися про факти, які здавалися неймовірними. Колекція Ріплі довела, що дивне і незвичайне також може бути частиною історії. Ще одним відомим колекціонером був Едвард Воррен. Він присвятив життя збиранню предметів, пов'язаних із містичними історіями. Разом із дружиною він збирав речі, які люди вважали загадковими або навіть пов'язаними з надприродними явищами. Найвідомішим предметом його колекції стала лялька Анабель, яка пізніше стала популярною завдяки фільмам жахів. Колекція Воррена була дуже суперечливою. Одні люди вважали її просто набором дивних предметів, інші – важливою частиною дослідження людських вірувань і страхів. Цікавий приклад колекціонування представляє Альберт Кан. Він збирав не золото, не картини і не коштовності. Його цікавили фотографії людей. На початку 20-го століття Кан створив величезні архіви фотографій із різних країн світу. Він хотів зберегти образ людства, традиції, одяг, культуру та щоденне життя людей. Завдяки його роботі сьогодні ми можемо побачити, як виглядали різні народи понад 100 років тому. Його колекція стала важливим історичним джерелом. Деякі колекціонери збирали речі, які здаються зовсім звичайними. Наприклад, Джон Гантлі з Великої Британії багато років збирав старі упаковки від продуктів. Для більшості людей це був просто непотрібний папір, але Гантлі бачив у цих речах історію. За упаковкою можна було зрозуміти, які товари купували люди, як змінювалася реклама та як розвивався побут. Його колекція доводить, що історичну цінність може мати навіть найпростіший предмет. Окреме місце серед колекціонерів займає Ральф Лорен. Багато хто знає його як відомого дизайнера одягу, але він також створив одну із найкращих автомобільних колекцій світу. У його зібранні є рідкісні автомобілі – Феррарі, Бугатті та Мерседес-Бенц. Для Лорена автомобілі – це не просто засіби пересування. Він бачить у ньому поєднання мистецтва, технологій та історії. Його колекція показує, що навіть техніка може бути предметом культури. Ще одним прикладом незвичайного колекціонування є історія Мільтона Грейсера, який збирав предмети, пов'язані з дизайном і візуальною культурою. Такі люди доводять, що колекції можуть бути не лише про минуле, а й про ідеї, творчість та розвиток суспільства. Чому ж люди взагалі стають колекціонерами? Для когось це бажання володіти рідкісними речами, для інших – спосіб зберегти пам'ять, а для деяких – можливість досліджувати світ. Колекціонери часто помічають цінність там, де інші її не бачать. Стара фотографія, звичайна упаковка, забутий предмет або дивна річ можуть стати важливою частиною історії. Саме завдяки таким людям багато речей не зникли назавжди, вони зберегли частину минулого і передали їх наступним поколінням. Отже, найбільші колекціонери світу – це не просто люди, які збирають багато речей. Це дослідники, хранителі історії та люди з особливим поглядом на світ. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, і кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
4: Компанія Opel розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена Combo, відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензиновим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії Combo. Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичність залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення досягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3500 літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4000 літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометри без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні 2 варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено 3 комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis. І саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже 2 концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку. Однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 3. 308, три моделі C-сегмента французького виробництва, а також два флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Перші 5 українських родин уже завершили зведення нових будинків на власних земельних ділянках завдяки державній програмі «Є-відновлення». 4 оселі відновили на Київщині, ще одну на Харківщині. Загальна сума державної компенсації на ці роботи становила понад 12 мільйонів гривень. У Міністерстві відновлення нагадують, власники повністю зруйнованого приватного будинку можуть обрати один з двох варіантів компенсації – отримати житловий сертифікат для придбання нового житла або кошти для будівництва нового будинку на власній земельній ділянці. Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення. Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 20-23 градуси тепла, в Ужгороді до 28. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощитиме, за вікнами 20-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі.